وطن دوباره وطن شود. بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود. بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا در آورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آراید. اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنید. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسان ها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته است گامی به پیش بردارد. بی‌نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می شود. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه می خواستم خانه‌ام باشد در نوشتم. آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه میبایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است. آه آری آشکارا میگویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد می کنم که وطن من خواهد بود. رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است.

یکی می گفت چیزی از سایه های گسترده بر کهسار، از این که چسان روزگار می گذرد و چسان در صبح دم به خواب می رویم و صبح سر می رسد. یکی می گفت که چسان باد فرو می میرد اما باز می خیزد، که چسان صدف ها تابوت های بادند اما باز هوا جریان دارد. شبی بلند بود، یکی می گفت چیزی از ما که می تابید سفیدیش را بر کش سار سرد، و از این که هیچ فرا روی من نیست مگر همان چه بود و بوده است. یکی یادی کرد از شهری که پیش از جنگ در آن بود و از اتاقی با دو شمع، در برابر دیوار یکی می رقصید یکی نگاه می کرد، و باور آوردیم که شب را پایانی نیست. یکی می گفت از این که موسیقی با آخر آمده است و هیچ کس توجهی نکرد، و بعد یکی می گفت چیزی از سیاره ها و ستاره ها که چسان خوردند و دور

0: درس برم؟
1: یک تصیب خوندم برای بچه کوچولوها و تا دخترای 14-15. بس خوندم چون خیلی طرفدار پیدا شده از این تصیبی که خوندم. بله جوانم، اگه گفتی چیه؟ خانم شما که ماشاءالله 15 سالتون. بله ولی مثل ماه تابون میمونین چشم. بله همینه، براتون الان میخونم.

به یاد سعید سلطانپور، دوستدار کارگران، زحمتکشان و لگدمال شدگان زمین، به یاد از جان گذشتگان، به خون خفتگان آرمانگرا، در کوتاه ترین شب و بلند ترین روز سال، یادمان 31 خرداد به 1 تیر ماه 1360، ماه تیر باران. شیفت شب در گردش شبانه، نه در پرسه بی مقصد که گذرنده ای ولنگار در هوای خوش سیگار دود می کند، نه در شتاب رسیدن، در رقابت کار، در مسیر تکراری هر شب شبکار، شیفت شب بر پلی از پلهای بیشمار درنگ می کند، گرهی بر بند سست کفش چپ، پکی بر سیگار پا کند می کند، در چرت، در بیداری، در خواب. آه به راستی که ماین رودخانه دلپذیری است، چه شکوهی دارد فرانکفورت از اینجا که من هستم حالا در آب. ستاره، ماه، مهتاب، آبی آسمان در آب. کلیسای اعظم، دم پیر، زنگار بسته، سر قامت سنگین، برج‌های مقدس بانک، بانک و بانک و بانک و بانک، کامرس بانک، اروپا بانک، سیتی بانک، دویچ بانک، شانه به شانه، سایه در سایه، هزار پنجره رقابت، روشن و ناروشن، 100,000 پولک رنگین، رقص لرزان شیفت شب ثروت، سرمایه، بستری از اطلس، فیروزه و یاقوت، ستاره ماه، مهتاب، آبی آسمان در آب. یک جایی آن پشت ها اما باز، که از اینجا پیدا نیست، که حالا پیدا نیست، در پرتو نورافکن های خورشیدی داربست بلند دیگری برپاست، برج دیگری قد می کشد از دل خاک، نقشه و تیشه و کار، لودر و بالابر و پتک، آهن، چدن، چوب، مفتول، ماسه، سیمان، گچ و آهک، مرمر و شیشه و کار، در شب، در روز، در شب همچون روز، کار، کار، کار و کار و کار و کار و کار، 24 ساعت کار، 24 ساعت کار، تقسیم بر 4، تک تک، دست دست، گردان کار، 3 روز در کار، سفید در کار، 3 روز بیکار، سیاه در کار، خاکستری سیاه، نیم بها، کم بها، بی بها در کار، با ترس و جبن و بی صدا در کار، نرگس، میشائیل، هانس، محمد، مانفرد، دوغوتی، علی، کاشا، ناتاشا، رسول، فاطیما در کار، 24 ساعت کار، 24 ساعت کار، تقسیم بر 4، خاکستری سیاه، نیم بها، کم بها، بی بها در کار، با ترس و جبن و بی صدا در کار، گرهی بر بند سست کفش چپ، پکی بر سیگار، در مسیر تکراری هر شب، در شتاب رسیدن، در رقابت کار.

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.

ای تک گاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشم های بسیار تا ساحل سیمگون سحرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند گهگاه اگر از سخن باز می ماند افسون پاک منش پیش می راند، ای شط پرشوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفت تا دور دستان آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من، ای تکیگاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون بی نگاهت تهی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب روز تو خورشید پاره است.

آزادی ای آرزوی گم شده گل کن، تا بلبل تو را در باغ در شکسته نفس هست. آخر تو نیستی و در اینجا بس بیم خو گرفتن به قفس هست. بشنو فغان و ناله شبگیر است، بشنو صدای جان به زنجیر است. اینک بیا بیاری آزادی، فردا برای آمدنت دیر است.

0: خونه شخصی داری؟
1: خونه دلم مال توست.
0: اتومبیل سواری؟
1: اوه، تو باید به روی چشمم بشی.
0: مقام؟
1: مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق، گرت مدام میسر شود زهی توفیق.
0: مهریه چی؟
1: یک سیر نوا.

0: اصلا میدونی چیه؟ من جز محبت از تو چیزی نمیخوام.
1: حالا که اینطور شد بذار منم بهت بگم که از تمول بی بهره نیستم، فقط میخواستم ببینم نظر تو چیه.

0: Yeah, I'm keeping that.
1: No, no, never. No.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی؟ چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان زهم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی‌شود؟ چه تازیانه‌ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سر بلند. زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی جهان چه آبینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند؟ چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

بعد یک ماه توانسته بود با دستور قاضی قاطی یک نن من قریبم بازی خاصی یک ملاقات حضوری بگیرد، بلکم بتواند در گرمای مرداد خواهر کوچکش را با آن دمپایی های آبی بند 209 در یک روب یا کمتر توی حیات بازداشتگاه ببیند، پشت در همون بازداشتگاهی که این یک ماه نمیگذاشتم بیاید طرفش، پشت همون دری که هر چند روز یک بار با مادرم از خودم آباد می آمدند. این طرف ترش یک موکف پهن می کردند، می نشستند و منتظر می ماندند تا خوشروترین سرباز را پیدا کنند، بلکم دلش بسوزد بگذارد بیایند تو. با چشم بند آوردنم توی حیات برای دیدن برادری که قبل از آن حتی خیلی به هم تلفن هم نمی کردیم. روی پاهم بند نبودم. مشکی آشورا تنش بود، سفت بغلم کرد، رگهای توی سفیدی چشماش قرمز شده بود، اشک داغ روی پوست سرخ و گرم زده با دستی که داشت میلرزید. روی شانهش زدم که غیرت داشت تو، جمله به زبان لوریس و منظور از غیرت اینجا تحمل است نه تعصب. تا لحظه با کیفیت ترین گفتگوی خواهر برادری من بود، بی سانسور. هرچی می پرسید که بعضی هاشم آغشته با غضب بود راستش رو می گفتم. اسم یکی از رفیق هام آورد و گفت خیلی پیگیرته، کیه؟ گفتم رفیقیم و دوست پسرم نیست. برای سامان تا آن روز رفیق پسر معنی نداشت. وسط حیات بازداشتگاه با یک مأمور مراقب بعد یک ماه داشت خواهرش رو می دید. باید چه می کرد؟ وضعیت کمیکی بود. من میخندیدم، هی پته میانداختم روی آب، او هی بغض میکرد و دوباره با یک چیز دیگر سورپرایز میشد و جگرش میسوخت. جلوی آدمی که بعد خبر دستگیریم احتمالاً اولین سوالش این بود که سپیده اصلا چرا شال سرش نبوده، داشتم میگفتم رفیقای پسر دارم، تازه یک سال هم هست که دیگر پانسیون نیستم و تنها هم زندگی می کنم. این یک ماه چقدر برادر غیرتیم را عوض کرده بود. اولین چیزی که بغضم را توی انفرادی شکست این بود که دنبالم نمی آیند. می دانستم نمی آیند. هفته اول سخت‌تر از هفته های بعد. هنوز خانواده من خبر نداشتند که کجام، اما زنان دیگری داشتند. بصیره می شدند و می رفتند. حتی وقتی بعد یک هفته که بالاخره توانستم زنگ بزنم حس کردم بابام و سامان موضعشان چیست. آن یک ماه و نیم سامان را عجیب تغییر داد. بعد از مهسا، ژینا و ماهای ابتدایی جنبش متی تغییر قطورتر شد. حالا حتی بابام هم پای اخبار می نشست و چشم دوخته بود به هر نامی که از کشته شدگان بیرون می آمد، به هر فیلمی، صدایی یا عکسی. و من آن روزها که در یک نیمه حصر خانگی در خانه پدری بودم، سیر این تغییر روز به روز را با چشمهای خودم می دیدم. من و سامان همچنان در عقیده متفاوتیم. همچنان دو دنیای متفاوت، اما یک سرزمین بی‌طرف بین هر دوی ما هست که در آن خواهر و برادریم. در آن سرزمین بی‌طرف که یکدیگر را در آن بخشیده ایم و دوست داریم. آن سرزمین بیطرف برای من نماد امید است، نماد تغییر و پذیرش، نماد روی هم نشستن سالها مقاومت زنان و آدمهای آزادی خواه. بغض ته گلویم را زخم می کند. وقتی به زنهایی مثل روبینا اشرفی، مونا هیدری و مبینا سوری 16 ساله فکر می کنم، زنهایی که می توانستند از زندگی بفهمند و بچشند، اما با خشونت تمام با فرهنگ و حکومتی ضد زن از زندگی ساقط شدند. ملاقات با متهم تمام شد. توی ماشین نشستم، چشم بردم رو زدم و نیشم باز بود. حتی اگر چند سال هم آزاد نمی شدم، انگار آزادی محضی را تجربه کرده بودم. آن رهایی، آن برادر و حالایم را به تک تک شما مدیونم و در ادامه به زن، زندگی، آزادی. راست نوشته بودید، سپیده تنها نبود. زن، زندگی، آزادی، پوشش اختیاری، سپیده
رشنو.

إيكاروس، ألف. نه، شعر کلمه مناسبی نیست. ما شعر را برای خوانندگان کتاب ها می نویسیم. به همین خاطر هیچ کتابی چندشاور یا خطرناک نمی شود. کتاب ها خوبند یا زیبا، افسارداران صفتهایی بی خطر، رام، خانگی. عبور من از میان سالها چون ثانیه ای از برابرم می گذارد. احساس می کنم نیازی مبرم به آواز خواندن دارم. این سطرها چیزی شبیه مرور است، چیزی شبیه بازی گم شده، چیزی شبیه خوابی بی تعبیر که شایسته فراموشی است، مثل نفرتی خوش سیما و عشقی ناگزیر در آستانه چشمها. کودکیم با مجری عقیق و فیروزه و اطلس رفت و سماورهای بعد از ظهر و هفت سالگی دنیا و خواهران شبهای حنایی. چراغی بر تاخچه می سوزد و گونه هایت در آینه کوچکی در جیب جلیقه سروهای خمیده و منجوخ ها و سکه ها. و نخستین خاطره ام به شکل ماه در آمد در انزوای ناگزیر و اسطوره تلخی بنا نهاده شد. نه خشتی بر خشت نهاده بودم، نه سنگی بر سنگ. در پوستی بیگانه میچرخیدم، در خانه غیر، در حضوری شرماگین، در خارزاران خشک بغزی سمج. هزار پله هول هر روز در هر قدم و میل ذوب شدن در انزوای ماه و استغاثه گم شدن در چاه سیاه یادی سوزان. به تماشا ایستادم بر هر میدانچه و آستانه ای، در معبر هوس‌های دور و بتالت نزدیک، بی آنکه

دستهای مغضوب و جان زندانی ناممکن بود و نه کورسوی برزخی حتی در دوردست. خو کرده مردی بودم که به خوابی تاریک میمانست و مرا به جرگه های هیاهو میبرد. سخت میرفتم و لنگان میرفتم و پای میکوفتم و رو من پای میکوفتم، پای میکوفتند و رو پای میکوفتند. شب لهیده، تندیس پریشان، پیشانی دوشقه. دستهایم را دوست نداشتم، میخواستم او باشم که دور بود و در جای دیگری بود و خوب بود و هرگز نبود. در خانه عنکبوتان چالاک دیگر فرصت آنم نیست که پیشانیم را مرتب کنم. به دیار تاریک سایه ها خواهم رفت، به سال و ساعتی که ماه و میدانچه و باد خاطرم را انکار می کنند. لام صفاکتر از کابوس، بیرحمتر از دلهوره از ترس، مفصل اسراف و هرگز امساک. تا ساکن کنم روان پرپرزن خود را، سوسوی چشمکزن شباهت، چراغکای محتضر مرداب را جستم. خوهای استراب مرا و من آه اکراه را طی کردم. پس کودک وحشت زده لاجرم حریص مرا نوشید. در طول راه این راه ها سرگشته های اسلیمی در من در هر قدم سایه آفتاب را نوشیده است. شیشه ها پیر شده اند و ملال رگهای شیطنت را پی می کند. اکنون یعنی در زخم یاد و در مغاک تنها ترین خاطره ای که منم، در این زمان مسقف بی وقفه می تند، آز آشنا، آز تردست، دیوار مدور سیاه را. و من چون سزاری خواب دیده دیگر نمی توانم پله های خونین سنا و هیهات های بعد از ظهر ها را مرمت کنم. میم همیشه اینجا بودم، در ساحل این رود که گله های گاهی سفید موج و تناب آبی آب را با خود می برد. ارس یا گنگ، راین یا دانوب، میسیسیپی یا تیمز، همیشه در این سو بودم، در سوی بی تو بودن، سوی هبوط. در هیاهوی بندرها، در بوی ماهی و در بوی آب، در بوی جلبک و زعفران، در کوچه های بیرونق عصر، بر نیمکت های سنگی محتشم، در میخانه های گل سرخ و عشق در یک قدمی، در تالار های وقار آینه، در پله های خراب شب سیاه مست، بر ارتفاع مسطح کنار آبشارهای غیور، در ساحل ترعه‌های فروتن، چیزی شبیه وسوسه، چیزی شبیه وحشت، چیزی شبیه تشویش در شقیقه‌ام تیر می‌کشد، چیزی شبیه میل سقوط، چیزی شبیه رؤیای ماه دوشقه. همیشه بیابانی را با خود حمل کردم، باد و باطلاق و سرگردانی روح رها شده. از صحرا تا صحرا، از شن تا خورشید، از سلوک پوست تا امساک نسیم، سرابی هم حتی نمی تپد در بیابانی که با خود حمل می کنم. صحرا سکوت می کند، صحرا کناره می گیرد، به چله می نشیند در کینه های صحرایی. صحرا سخن می گوید با صدای سنگ و آتش آب، صحرا صبور است، صحرا خدا را به باز آمدن وسوسه می کند. قطاری هست آیا که در ایستگاهی انتظار مرا بکشد؟ قطاری سرشار از خاطره های خرم و
سایه های به رنگ لمیدن. می دویدم به دنبالش، می دویدم تا عرض موعود می دویدم و برم

0: اولین صندلی می لمیدم، در دایره زمین می چرخیدم، از دهکده های تاق بر تاق، پله های خشت آفتاب، گلیم های گیج رنگ و باد های خانگی و زنگوله های علف می گذشتم و زنبق و سنگ و ساعت را پیر می کردم. همیشه احساس کرده ام حیاتی هست بی خانه، حیاتی هر طرف دیوار و سنگین کمان پلی در دور دست که وحشتها را به هم می دوزد و داوران افسار به سنگ می بندند، ستاره و فانوس و شبتاب را می نوشند تا شرم سگ بریزد، تا قربانی شب از فریاد و سگ از سنگ باز نشناسد. همیشه احساس کرده ام نیلوفری فروتن، نوری نجیب در من است، حتی آنگاه که خدایان مرده ام را با شراب می شستم، به گاهی که خسته بودم از آفتاب و آب و خواب، سنگی به تنگ آمده از آسمان از آه خاکستر، آنگاه که دست کریم شعر نیست و حولی هزار سر روزنه های پوست را پر می کند، انگار شعلای از کاکتوس به بر کرده ای و گرد زخمک های پوستت می چرخی و بعد باریدن می گیرد سخت و صفاک، عقرب ها و کژدم های سرخ و آسمان دور است، دست می افشانی اما نمی توانی درهایش را ببندی و هیچ چیز ره نمی یابد به درون تو از روزنه های سرخ، نه لمحه نسیم ره گذری، نه یاد شفاف پر سیمرغی، هیچ رودابه ای به خاطر تو دیوانه نمی شود، سنگی باز مانده ای و مسدود می بانی، جیغه که فریادی حتی زاده نمی شود. همیشه احساس کرده ام امروز نه، فردا پرپر خواهم شد.
1: رضا ملکزاده.

اجرای ریتا رو شنیدید از ترانه شانه. در ادامه بخشی از مقاله‌ای رو خواهید شنید با عنوان تفاوت رویکرد هندیان و ایرانیان به رقص‌های آیینی و دلایل آن، نوشته مینا کامبین از نشریه پازند شماره 44، به همراه قطعه‌ای با نوازندگی چنگیز صادقوف، پیانیستی از کشور آذربایجان.

هنر رقصیدن یکی از ابتدایی ترین هنرهایی است که بشر برای نشان دادن احساسات خود از آن استفاده می کرده است. او به هنگام شادی یا ناراحتی، هنگام راز و نیاز با خدایان و یا به وقت درخواست نیازهای خود از آنان به دستفشانی و پایکوبی می پرداخت. از آنجایی که این هنر با موسیقی همراه بود و به طور دست جمعی انجام می گرفت، توانایی ورود به آیین‌های جمعی و دسته‌های ویژه از قبایل و اجتماعات بشری را پیدا کرد و بدین ترتیب خیلی زود تبدیل به هنر آیینی شد که به وسیله آن اجتماعات بشری نیازها، نثارها و آیین‌های مذهبی عقیدتی خود را در گروه‌های بزرگ و کوچک انجام می‌دادند و به تدریج بازتاب تمامی امور روزمره بشری در آن به چشم خورد و با آیین‌های بشری همراه شد.

صدای بریلیانت داداشووا خواننده اهل باکو رو شنیدید به همراه نوازندگی علی خان صمدوف. و حالا بخش‌هایی از داستان گل‌های شیراز به قلم گلی ترقی، داستان نویس تهرانی، از مجموعه داستان دو دنیا، همراه با قطعه‌ای به نام رقص دایره از آثار حشمت سنجری، موسیقیدان، رهبر ارکستر و آهنگساز ایرانی، با اجرای ارکستر اپرای ونکوور به رهبری شهرداد روحانی.

مادام یلنا معلم رقص است و کلاسش در خیابان نادری جنب پیراشکی فروشی خسروی است. در این کلاس می توان تمام رقص های دنیا را یاد گرفت. باله کلاسیک با کفش های مخصوص روی نوک پا. رقص لزگی، ارمنی، ایرانی، عربی، رقص مدرن آمریکایی به سبک فرد آستر، آفریقایی، هندی و رقص اسپانیولی با قاشقک های چوبی و باد بزن. گلهای شیراز نام کنسرت رقصی است که قرار است در تالار فرهنگ روی صحنه بیاید. اول در تالار فرهنگ و بعد روزهای جمعه در سینما متروپول. من و دوستانم گلهای شیرازیم. گلهای چاق، لاغر، دراز، موزوزی، سیاه سوخته و خپله. گلهای از همه رنگ، عجق و وجق. رفتن به این کلاس برای خوشگذرانی است. کلاس هشتم دبیرستان هستیم و سال 1332 است.

شهر شلوغ است. تظاهرات، بگیر و ببند، تیراندازی. میگویند دکتر مصدق با توده‌ای‌ها ساخته است. میگویند شاه در قصرش زندانی است. میگویند ملک ثریا از ایران رفته است. راست یا دروغ، هر روز خبری تازه شایع می‌شود. یک ساعت پیش از شروع کلاس رقص، سر چهارراه پهلوی جمع می‌شویم و از آنجا دوان دوان خود را به ساندویچ فروشی آندره می‌رسانیم. گل‌های شیراز اشتهای حیرت انگیز دارند و دو تا ساندویچ کالباس را در جا می‌بلند، شاید هم سه تا. خیابان شاه تا نادری را پیاده می‌رویم و با سر و صدا وارد پیراشکی فروشی خسروی می‌شویم. از پیراشکی نمی‌شود گذشت. آخرین لقمه را نجوید فرو می‌دهیم و نفس زنان خود را به کلاس رقص می‌رسانیم. دیر می‌رسیم و مادام یلنا عصبانی است. لباس‌هایمان را با عجله عوض می‌کنیم و با بوی سیر و خیارشور و کالباس وارد سالن رقص می‌شویم. مادام یلنا می‌گوید که گل‌های شیراز باید بوی خوب بدهند و ما بوی گند می‌دهیم. به غیر از ما گل‌هایی هم هستند که علاقه‌شان به رقص و تمرین‌های بدنی جدی است. می‌توانند پایشان را تا نزدیک سر بلند کنند. می‌توانند از عقب قوس بزنند و سرشان را به زانو برسانند. می‌توانند روی نوک پا بچرخند و دست‌هایشان را بالا و پایین ببرند. من و دوستانم از این کارها بلد نیستیم. شکم‌هایمان پر است و نفسمان در نمی‌آید. نمی‌توانیم خم شویم و نمی‌توانیم پاهایمان را هوا کنیم. میترا سکسکه‌های بلند می‌کند و مادام یلنا با عصبانیت پایش را به زمین می‌کوبد. با دستمالی توری دماغش را می‌گیرد، دستمال توری را توی یقه باز پیراهنش می‌چپاند و همراه با آهنگ ارمنی که دخترش با پیانو می‌نوازد می‌خواند: قر بیا دختر، قر ناز بیا دختر ناز. و ما که گل‌های شیراز باشیم، با شکم‌های انباشته از پیراشکی قر می‌دهیم و دور خود می‌چرخیم.

صدای پوران رو شنیدید در قطعه با آهنگسازی جهانبخش پازوکی. پس از آن چند خطی رو خواهید شنید از مقاله‌ای با نام اهمیت ناشیانه رقصیدن، نوشته آلن دوباتن، با ترجمه ایمان فانی، منتشر شده در وبسایت مدرسه زندگی فارسی، همراه با موزیک فولک روسی از گروه بالالایک آنسامبل ولگا.

یکی از عجیبترین و در این حال جالبترین و رهایی بخشترین چیزهایی که آدم ها تقریبا در همه فرهنگ ها به دنبال آن رفتند این است که گاهی افراد در گروه های جمع می شوند و غرق در ریتم تبل و فلوت و ارگ و گیتار زمزمه ها و فریاد ها دست و پاهایشان را به نحوی پیچیده و جنون‌آمیز تکان می دهند و در حیرانی رقص از خود بی خود می شوند. رقص از ضروری ترین و سلامتی بخش ترین فعالیت هایی به حساب می آید که ما می توانیم در آن شرکت کنیم. بی خود نبود که نیچه، آدمی که شدیداً در زندگی روزمره خوددار بود، اعلام کرد فقط به خدای باور دارم که می تواند برقصد. نکته ای که در کنار یک اعلان دیگرش شرط لازم و کافی خلق می کند. زندگی بدون موسیقی خطا می بود. ولی همزمان رقص فعالیتی است که خیلی از ما که بد جوری به آن نیاز داریم به شدت در مقابلش مقاومت می کنیم و ته دل از آن می ترسیم. گوشه سالن رقص می ایستیم در هراس این که نکند بگویند بیا برقص. تا موزیک شروع می شود نیت می کنیم که بهانه بیاوریم. خیلی تلاش می کنیم که هرگز کسی نبیند داریم با موسیقی خودمان را می جنبانیم. هدف این نیست که یاد بگیریم رقص بشویم. هدف این است که یادمان بیاید که اتفاقاً بد رقصیدن کاریست که باید بکنیم. و همانقدر مهم است که یادمان بیفتد که بد رقصیدن را همه خوب بلدیم.

قطعه ای از موزیک فولکلوریک اوکراین رو میشنوید از گروه سوزیریا فولک سانگ اند دنس انسامبل. در ادامه بخش کوتاهی از مصاحبه کیهان لندن با فرزانه کابولی، رقصنده، طراح رقص و بازیگر ایرانی روی قطعه ای با اجرای سامان احتشامی.

مشوقم پدرم بود. اولین بار که مجله زن روز آگهی افتتاح هنرستانی برای رقص را منتشر کرد، پدرم که از بچگی مرا عروسی صدا می زد به من پیشنهاد کرد: عروسی، این تبلیغ رو ببین، فکر می کنم جای درستی باشه برای کسی که انقدر علاقه و استعداد داره. رفتم و اسم نوشتم. خیلی از دختران و پسران در آنجا اسم نوشتند. یک عده از آنها را نخواستند چون همه خوب نبودند. بعد از مدت کوتاهی سولیست گروهی شدم که رقص‌های محلی همه استان‌های ایران را اجرا کرد. در حالی که قبل از ما گروه‌هایی از استان‌های مختلف این رقص‌ها را اجرا می‌کردند. مثلا خانمی خانه‌دار یا یک کفاش یا کارمند این رقص‌ها را اجرا می‌کردند. ولی ما که به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمدیم، همه دختر و پسرهایی با بدنهای آماده از نظر فیزیکی، باریک و بلند و خوش سیما، آموزش دیدیم که همه این رقصهای محلی را اجرا کنیم. ما به بیشتر کشورهای دنیا می رفتیم برای شناساندن و اجرای نه فقط رقصهای محلی و فولکلوریک ایران، بلکه رقصهای محلی با موزیک اساتیدی چون پایور و حیدری که آن موقع کارشان زبان زد بود.

از کفم عاشقم عاشقم روی تو موی تو میبرد دل سار مرا ای پری سحری چون فرشته ها دلبری بکن از گل نو تو بیا تو بیا در دل چمن نغمه های بلبل

0: ترانه بهاره رو شنیدید با صدای جورج. در ادامه بریده ای از کتاب بیان بدنی بازیگر نوشته هانری بوسو و کلود شالاگیه با ترجمه قطب دین صادقی. روی موسیقی فولک گرجی با تنظیم زواید ام گبری از موسیقی متن فیلم And Then We Danced به کارگردانی لوان آکین.
1: بهاره بهاره گل به بار اومده لامه را ببین سر بچمن بچمن بدمن دنگل تازه روی یک زمان بیا ناغل من چه کنم چه کنم ای پری میبری دل بشم از کرمه را عاشقم عاشقم روی تو موی تو میبرد دل زاره من ای
2: پری. نیازی نیست که نشان دهیم که چگونه بدن ما در تمدن صنعتی امروز سرکوب شده و ناتوان است. پذیرش این امر توسط همه از طریق کار فنی، اداری، کار در کارخانه و غیره چنان عادی است که به نظر می رسد این دیگر بدن ما نیست که فضای خاص خود را تعیین می کند، بلکه شکل‌های زندگی جدید است که فضا را بر او تحمیل کردند. به این سبب بدن ما در حالتهای کلیشه‌ای منجمد شده است که فعالیت‌های منظم و از پیش تعیین شده‌ای بر آن تحمیل کردند. به نحوی که ما آگاهی واقعی بر بدن خود و پویایی درون آن را فراموش کرده و دیگر جز ظاهر سطحی آن را نمی‌شناسیم و تا حد وسیله‌ای که باید کم و بیش زندگی کند آن را پایین آورده‌ایم.

موزیکی رو میشنوید از ساخته های بشار مار خلیفه، موزیسین زاده بیروت، به همراه شعری سروده واسکو گراکامورا با ترجمه علی شاه مرادی از مجموعه شعر شاید فردا یک شنبه باشد.

سایه هایی بلند از ترانه پراکنده میان این بعد از ظهر. تو در رویاهای من می‌رقصی و تنت در چرخیدن عطر و هوسی بی پایان می پراکند. چون تکانهای نخلی بلند در باد آرام تاب می خورد، می رود و می آید با پیچ و تابی موزون بر پلکای من. و این گردشی ناب بود، آوازی از هستی تنت را می آفرید در میان درخت های لیمو.

چگونه به استقبال این نفرین می روی فمینا؟ تا پیوستگی ذرات پراکنده این زندگی با کدام ترانه جادویی خواهی رقصید بر درگاه بامداد این روز نو؟ نفرین هزار ساله است این فمینا، نه روز دیگری در پیش است نه دنیای دیگری. زود باش برقص با قدحی از شوکران، با خلخالی از آهن بر مچ پا، با قنچه های پرصدف هجاهای ترس خورده، میخ پوسیده تمام کتاب های مقدس را بیرون بکش، بر روی پاشنه های بلندت برقص، منشور طلایی زمین را حرکتی بده.

بخشی از شعری رو شنیدید به نام فمینا برخص، سروده آیتن موتلو، شاعر اهل ترکیه، با ترجمه صابر مقدمی، به همراه قطعه ای از تاتا سیمونیان، موزیسین ارمنی، و حالا یادداشتی از رعنا پرنیان به همراه قطعه ای ساخته گروه باسا از برلین.

لیلا فروهر یکی از اعضای خانواده ما بود. هنوز هم گاهی سر و کله‌اش پیدا می شود. ولی در آن دوران طلایی پیش از همه مرگ‌ها و مهاجرت‌ها در همه بزن و برقص‌های خرد و کلان ما حضور داشت. و آن خردهاش که در خلوت خانه دور از شلوغی‌های مهمانی و عروسی بی بهانه و بی مقدمه برپا می شد بیشتر به ما می چسبید. نوار کاستی داشتیم که رویش با خط مامان نوشته شده بود لیلا فروهر، بی توضیح اضافه مثل میکس شاد یا رقصی و از این دست. گردونه کاست که میچرخید تک نوار سفید رد میشد و نوار قهوه‌ای به جریان میافتاد. بزم سه نفره ما با روح شرقی شش و هشتی که فضای آپارتمان را پر میکرد جان میگرفت. من و نیلوفر روبروی آینه قدی قاب قرمز همزمان در حالی که سعی میکردیم حرکات دست و پایمان را با هم هماهنگ کنیم توی بحر رقص مامان میرفتیم. دستهاش نرم هوا را میشکافت. یکی با ظرافت میرفت پشت سرش و دیگری کشیده میشد به جلو با انگشتانی درست مثل زنان مینیاتورها، به همان کشیدگی و با همان حالت اسیری. وقتی میچرخید، وقتی سرزرب شانه ها را تک تک بالا و پایین میداد، با قرهای ریز تنازی میکرد و میخندید، خوشی مثل دسته ایثار رها موج میزد زیر دستهای کوچک ما. تنمان را میسپردیم به سارها و انقدر میرقصیدیم تا از پا بیفتیم. سالها بعد یک شب آذر مامان روی تخت بیمارستان غلتی زد و نگاهش به پنجره افتاد. برف گرفته بود. هر دو میدانستیم که وقتش برای تماشای برف، برای غلطیدن روی تخت و حتی برای دوباره برگشتن به آپارتمانی که سارها در آن می‌رقصیدند خیلی زود تمام شده است. لیلا فروهر را صدا کردیم با آن ظاهر بیزوال و کاکل پف داده. صدایش در اتاق پیچید. مامان همه توانش را سپرد به دستهاش. دو ساقه نورسته با آوندهای برجسته پر از شیره زندگی سبک و ملایم از روی تخت بلندشان کرد. موسیقی را دواند زیر پوستش تا بشان داد. میخندید و همه وجودش در دستانش میرقصید.

رقص هنگامی آغاز می شود که آزار و ملال به هم می آمیزند. به آنها می گویم رقص کش و قوس بدن برای لمس هوای تازه است. پیروزی قلب است، خطابه فتح پاها، شکست رخوت و تجربه پرواز است. نابترین لحظه نزدیکی به تبار و اصل خیشتن، همچون زندگی یافتن پرندهی مرده. يا سلام وين إقعات خش

بخش آغازین داستان رقص نوشته لوری مور با ترجمه محمد داراوی رو شنیدید. منتشر شده در وبسایت خوابگرد. قطعه ای از گروه کویتی میامی بند و خدا

0: پیش از گفتگو با پرویز قلیچخانی اجازه بدین شماره 97 آرش رو هم یک معرفی کوتاه بکنیم که در اون چند ویژه نامه همزمان چاپ شده، یکی ویژه کشتار زندانیان.
1: رادیو همبستگی، رادیو 1.1 مگاهرتز.
0: والا از آرش خواهیم گفت، مجله

0: مینا با مینا بای من، دختران هفت دریا، چرا به سیاره گل سرخ آمدید؟ اینجا شیطان در تاریکی سکوت و سرنوشت شما را تصرف کرده است. شیطان شب پرست خبر ندارد با نخستین تیغ آفتاب شما با تن هزار پاره خود از خلیج فارس برمیخیزید و خواب را در چشم نهنگ کور حرام خواهید کرد.
1: ما ماکان نصیری رو نمیشناسیم، مثل خیلی آدمای دیگه، مثل تمام اون 156 نفری که ساعت 11 نشده توی 9 اسفند 1404 تیکه تیکه شدن، جسد شدن، پیکراشون پاره پاره شد. اما ماکان نصیری با همه اینا متفاوته. از بین 156 نفر 155 نفر بودن که نشونه ای ازشون پیدا شد و قبری کنده شد تا اونجا خاکشون کنن. اما حالا درست وقتی 40 خورده ای روز از اون حادثه گذشته، هنوز هیچ اثری از ماکان پیدا نشده. نه لباسی، نه تکه ای از پیکرش، نه حتی رد خونش. اون یکی از دانش آموزای مدرسه شجره طیبه میناب بود. مثل خیلی از دانش آموزای پسر تا ساعت 10 توی طبقه اول مدرسه مونده بود و بعد هیچ کس نفهمید سرمون چی اومد. اون برای همیشه ناپدید شد. میگن چشم‌ها آخرین سنگری‌ان که تسلیم میشن. اون حفره‌ها آخرین جاییه که درد اشغالش میکنه و بند ناف امید رو میبره و کار رو تموم میکنه. اگر امید از ته چشم‌ها پر زد و رفت، بدونید که مرگ از راه رسیده. خانواده ماکان چی کار باید بکنن با این درد ناپیدا، با نبودن کودکشون که یه روز عادی رفت مدرسه و حالا 40 خورده ای روزه که نه فقط نیست که هیچ کس نتونسته حتی نشونه ای ازش پیدا کنه. قبری براش تدارک دیدن ولی هیچ جنازه ای در اون قبر نیست. خودش هم نیست که صبحا بیدارش کنن تا بره به مدرسه. فقط خاطرش به جا مونده، اونم فقط برای خانوادش. همکلاسی‌هاش همشون تیکه تیکه شدن. معلمش هم از این دنیا رفته. جایی که توی اون بود به تلی از خاک بدل شده و فقط عکسش مونده و یادش. جز ماکان یه جنین شیرین 6 ماهه هم هست که همون روز یعنی 9 اسفند از دنیا رفت. جنینی متعلق به یه معلم که هنوز کامل شکل نگرفته بود. اسمش رو محمد گذاشته بودند و قرار بود کم و کسری های سیسمونیش توی نوروز امسال تهیه بشه. روز 9 اسفند وقتی موشکای تامهاک آمریکایی یکی یکی به مدرسه رسید، این بچه قلبش هنوز توی رحم مادرش خانم زهره شهریاری میتپید. اما از اونم جز تیکه هایی پیدا نشد. شناساییش وقت برد چون هنوز کامل نبود. از مادرش جز یه دست که هنوز حلقه ازدواجش توی انگشتش بود چیزی باقی نموند. مثل ماکان و این جنین که به اسم محمد شناخته میشه کم نیستن. کم نیستن بچه هایی که جز دست و پا چیزی ازشون پیدا نشد. از 156 نفری که اون روز شهید شدن، 74 نفر دانش آموز پسر و 47 تاشون دختر بودن. 26 معلم، همگی خانوم از دنیا رفتن. 7 نفر از اولیای دانش آموزا هم همینطور. همینطور راننده سرویس مدرسه و یه تکنسین داروخونه که همون اطراف کار میکرد. میگن قبرستون میناب توی 10 شبانه روز اول پر از آدم بود. شب و روز پدر بزرگی هر شب سر گوری میرفت تا نوش تنها نمونه. میگفت نوش از تنهایی میترسه و حالا هم شاید بترسه. مادرای بودن که شب تا صبح بالای سر گور بچه هاشون میموندن چون یادشون بود بچه های 6-7 سالشون از تاریکی میترسیدن. از یکی از بچه ها فقط یه پیرهن باقی مونده و مادرش همون پیرهن رو چنگ میزنه و بر گور خالی میخوابه. از یکی فقط رد خون پیدا شده. با آزمایش DNA معلوم شد که متعلق به کیه. قبرش خالیه چون جز اون رد خون هیچی ازش باقی نمونده. این یه روز عادی توی میناب نبود. 9 اسفند 1404 میناب رو خون برداشت. تکه های بدن بچه ها 10 متر دورتر پیدا شد. دست و پاهاشون، سرهای کوچیکشون رو زودتر از خرابه ها جبه ها جبه ها جبه ها جبه ها جبه ها جبه ها جمع که از خانواده ها نبینن چی شده. اما اون مدرسه نبود و نبودنش حکم قطعیت نبودن بچه ها بود. خیلی امیدوار بودن بچه ها از زیر آوار زنده بیرون بیان. یکی از امدادگرا تن کودکی رو دیده بود که دست و پا نداشت اما قلبش هنوز میتپید. زنده بود. بچه هایی رو دیده بود که دارن جون میدن زیر اون آوار، همونجا زیر خروارها خاک آجر. میناب از اون روز سرخ شد، توی اولین روز جنگ، درست قبل از اینکه معلوم بشه چه اتفاقی برای این مملکت افتاده. من کریم نیکو نظرم و شما به شماره ویژه رادیو تراژدی گوش میکنید. این اولین شماره از شماره های مختص جنگن. سخت‌ترین کاری که تا امروز انجام دادم. دیدن فیلم ها، عکس ها، گوش دادن به مصاحبه ها و حرف زدن با خانواده های مینابی شروع یه کابوس برای من بود. کابوس دیدن تیکه های بدن، جسد های خاک آلود و صدای زجه ها. اینا با من مونده و احتمالاً هیچ وقتم از یادم نمیره. من راوی شکست نیستم. یادآور روزاییم که بعضیا هل هله می کردن از حمله آمریکا و سجده می کردن بر پرچم ستاره داوود و متشکر بودن که کمک از راه رسید. اولین کمک به مدرسه میناب رسید. من راوی روزهاییم که مرگ به صورتمون خیره مونده بود و داشت دست چین می کرد. از میناب شروع می کنم. از اولین شهری که به خون آغشته شد. برای اینکه یادمون بمونه چه جنایت هایی در حق ما شد.
2: اینجا مدرسه شجره طیبه، خودم شخصا بچه‌ای رو از این دختری رو از این آوار در آوردم که نه سر در بدن داشت، نه دست در بدن داشت، نه پا در بدن داشت. این جنازه خیلی کوچیک شده بود، اصلا عجیب غریب. اینجا
3: واقعش جاده، واقعش مادر دارم.
1: خیلی ها شاید تا قبل این حادثه و ای بسا همین حالا هم ندونن میناب کجاست. میناب 15 کیلومتری دریای عمان توی استان هرمزگان قرار داره و توی آخرین سرشماری جمعیتش حدود 75,000 نفر تا حدود 80,000 نفر تخمین زده شده. اونجا سرزمین نخله. توی کتابای تاریخ باستان اومده که میناب یا اونطور که قدیما معروف بود میناو همون هرمزه. اگرچه کلمه هرمز رو به روایت قدیمی ها باید هورموز خوند. هور یا خور به معنی خلیج و موز یا مق که خلاصه شده مغستان یا همون نخلستانه. توی سه تا پژوهش باستانشناسی سالهای 48 تا 50 آثار دوره ساسانی ها و قبل اون پیدا شد و بعد هم نشونه های از دوره پارین سنگی رو تونستن توی میناب پیدا کنن. سرزمینی که تا حمله مغول ها آباد آباد بود و امیر قدرتمند داشت. هنوز قلعه میناب اونجاست. اگه مستند پنجشنبه بازار میناب ساخته ناصر تقوایی رو ببینید میفهمید که این شهر تاریخش چجوری بوده و البته متوجه این نکته هم میشید که چقدر محروم بوده و علارغم این تاریخ قدیمی و کهنش آروم آروم به زوال رفته. میناب شهر کوچیکیه با مردمی که بندری و بلوچی هن و هنوز هم گاهی خیلی کم البته مراسم زار توی بعضی از روستاهاش برگزار میشه. همه اینا رو گفتم تا بدونید کدوم شهر توی دور اول حملات مد نظر آمریکا بود. اونایی که برای بازگشت به شکوه ایران باستان سوت و کف میزدن و میکشیدن باید بدونن یکی از اولین اهداف توی این جنگ سرزمینی بود که نام هرمز از اونجا اومد. قدمتش از 90% کشورهای دنیا بیشتر بود و شهرتش به نخل بود و لباسهای رنگارنگ زنهاش و انبه و موسیقی. اونایی که اگر اسم خلیج فارس به زبون کسی نمی اومد جیغ و داد می زدن باید یادشون بمونه که میناب کجا بود و کجا هست. اما ماجرای میناب با یه دروغ شروع شد. همین حالا اگر سری به صفحه ویکی‌پدیا بزنید می بینید اشاره شده که مدرسه شجره طیبه رو ارجاع دادن به مؤسسه شجره طیبه نیروی دریایی سپاه. گزارش حقیقتیاب بی بی سی انگلیسی گفته که توی طبقات این مدرسه انبارهای موشک و تجهیزات بوده و بعضی روزنامه‌های آمریکایی هم به اطلاعات قدیمی و غلطی اشاره کردند که باعث شده فرمانده‌های آمریکایی به اشتباه مدرسه رو هدف قرار بدن. انواع روایت‌های متناقض رو میتونید اونجا بخونید. اما کی واقعا باور می‌کنه وقتی پهپادها و موشک‌های آمریکایی خونه فرمانده ها، دانشمند ها، مسئولین سیاسی و جان پناه خیلی ها رو دقیق دقیق شناسایی می کردن. بعضی از فرمانده ها رو که تو چادر می خوابیدن پیدا می کردن. از روی نقشه قدیمی رفتن سراغ یه شهری مثل میناب و اونجا رو بمبارون کردن. کی باور می کنه که اشتباهی در کار بوده؟ اصل ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که سالها قبل، یعنی تو دوران جنگ 8 ساله عراق با ایران، یه پادگانی تو میناب تأسیس میشه که یه جور پایگاه پشتیبان نیروی دریایی باشه. اونم تو روزگاری که سپاه هنوز نیروی دریایی کاملی نداره. اما حدود 15-16 سال پیش این پادگان برای همیشه تخلیه میشه و زمینش واگذار میشه که توش مدرسه ای ساخته بشه به دست خیرا. کنارش زمین بازی برای بچه‌ها ساخته میشه و حتی یه کارواش هم در گوشه ای از اونجا راه اندازی میشه. مدرسه شجره طیبه میناب یه مدرسه خاص بود. هم معلمهاش جزو برترین معلمهای استان هرمزگان بودن، هم دانش آموزاش تو مقاطع ابتدایی جزو برترین ها. مدرسه هم دخترونه بود هم پسرونه. طبقات بالا متعلق بود به دخترها و طبقه اول مربوط بود به پسرها. این دو مدرسه با یه در به هم وصل می شدن. حیات بازیشون هم از هم جدا شده بود. درهای دو مدرسه هم از هم جدا بود و در مدرسه پسرونه اول باز می شد و در مدرسه دخترونه چند متر جلوتر بود. این فاجعه که شروع شد؟ ساعت 9:40 صبح وقتی خبر حمله به تهران منتشر شد، معلم‌های این مدرسه توی اتاق جمع میشن تا مدرسه رو تعطیل کنن. قرار میشه هر کدوم مسئولیت چند تا بچه رو بر عهده بگیرن، به والدینشون زنگ بزنن که بیان دنبالشون. این کارم بیشتر به این دلیل بود که اغلب دانش آموزها بین 6 تا 12 ساله بودن و از جاهای دور و نزدیک می اومدن. بعضیاشون حتی از روستاهای اطراف می اومدن. معلم‌ها شروع می‌کنن به زنگ زدن. اما درست همون موقعی که دارن تماس میگیرن با والدین خانواده ها، اولین موشک به یک کلاس درس میخوره. موشکی که به کلاس 4 مدرسه پسرونه برخورد میکنه و در جا همه شاگردها و معلمش رو میسوزونه. توی این وضعیته که معلم ها بچه ها رو دور خودشون جمع میکنن. همون بچه هایی که قرار به والدینشون زنگ بزنن دور خودشون جمع میکنن. بعضی از دانش آموزای دختر رو میبرن توی نمازخونه، بعضی هم تو حیاط میمونن. توی مدتی که اتفاق افتاده، یعنی از زمان شلیک اول، یه سری از والدین سر میرسن بچه هاشون رو میتونن بردارن، ولی بلبشویی که به وجود اومده بود به خاطر حادثه آتش سوزی و خرابی باعث میشد که مثلا اگر خواهر یا برادر دیگه ای داشتن اینها توی مدرسه پسرانه یا دخترانه پیدا نشن. ماجرا اینه که با فاصله خیلی کمی دو تا موشک دیگه به مدرسه برخورد میکنه. با شنیدن صداست که خیلی از محلی ها با پای پیاده با پای برهنه شروع میکنن دویدن سمت اونجا، از جمله امدادگرای هلال احمر و اورژانس که خودشونو میرسونن اونجا. این امدادگرا چند روز قبل از جنگ رفته بودن بعضیاشون توی این مدرسه آموزش داده بودن که اگر جنگ اتفاق افتاد چی کار باید بکنن. همون کارا هم تقریبا انجام شده بود، ولی شدت شلیک موشک ها و تعدادشون قد زیاد بود که حالا از اون مدرسه چیزی جزی خرابه باقی نمونده بود. نیروهای امنیتی هم دور اونجا رو گرفتن، سعی کردن جلوگیری کنن از اینکه خانواده‌ها نزدیک بشن، احتمال میدادن حمله دوباره بشه. اما خیلی زود عملیات جستجو شروع شد. برای اینکه خانواده‌ها نبینن چه اتفاقی افتاده، خیلی از شهروندا به شکل خودجوش کنار نیروهای کمکی و امدادی هلال احمر بقایای جسدها رو جمع کردن. دست و پاهای کوچیک، کله‌های کوچیک، چیزهایی دیده شد که واقعا گفتنش سخته. چشمایی که از جا در اومده بود، تنهایی که 10 متر اونورتر روی درخت پیدا شده بود. بعضی از جسم‌ها هنوز زنده بودن، ناله می‌کردن، صدا می‌زدن، نمی‌تونستن حرکت کنن. اما همه اینها باید جمع‌آوری می‌شد. اولش امدادگرا و مردم با دست خالی بین آوار شروع می‌کنن به جستجو. در همین حالته که دود سیاه ناشی از آتش سوزی همچنان از پنجره‌های ساختمان نیمه ویرون شروع می‌کنه به بیرون زدن. پیکر قربانی ها رو تو کیسه های مخصوص جمع‌آوری میکنن و مجروح هایی که باقی مونده بودن تو دور و بر با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل میشن. اینقدر تعداد قربانی ها زیاد بود که سردخونه میناب با کمبود ظرفیت مواجه میشه و برخی از اجساد رو میبرن به شهرهای اطراف، روستاهای اطراف و حتی برخی اجساد رو تو کامیون یخچالدار نگهداری میکنن. این حال و هوای اون روز و اون ساعت هاست. اما بذارید دقیق‌تر ماجرا رو حس کنیم. به حرفای این خانم معلم گوش بدید که زنده مونده. ببینید چی میگه.
4: همه رو گرفتم تو بغلم، دیگه صدای هیچ کس رو نشنید. همش دود بود، دیگه نمیتونستیم نفس بکشیم. تاریک تاریک تاریک تاریک بود. یهو همین جوری که همشون تو بغلم بودن، حس میکردم که داره خون از سر خودم میاد، دستام داره خون میریزه که اینا تو بغلم بودن، خونای بچه ها داشت میریخت. صدای یه انفجار دیگر رو شنیدم. وقتی اون انفجار دوم اومد، همه بچه هم نفس کشیدن. اون موقع تونستیم هممون نفس بکشیم، همه تو بغلم بودن. ولی اون لحظه دیگه کل مدرسه خراب شده بود، دیگه هیچ کس نبود. من دقیق دم در کلاس افتاده بودیم با بچه ها همه تو بغلم. ولی وقتی که سمت راستم رو نگاه کردم، هیچی نبود. معلم ورزش پایین بود که پایین و وایساده بود، میگفت بیاین پایین، بیاین پایین. گفتم بیا بچه هامو بردار. گفت الان میام، الان میام. اومد اول دادم ترنمو بذاره، چون ترنم خونی بود. بعدا دادم مستانه رو بذاره، چون مستانه هم خونی بود. ولی بعدش زهرا و زهرا شریفی، فاطمه معصومه، بهرامی، هیچیشون نشده بود. خدا رو شکر. ریحانه باقریان منش، وقتی که سمت راستم رو نگاه کردم، هیچی نبود. معلم ورزش پایین بود که پایین و وایساده بود، میگفت بیاین پایین، بیاین پایین. گفتم بیا بچه هامو بردار.

0: رم پایین فقط همکارم رو دیدم و یه دوست بچه های که کلاس پنجمه بود دانش آموزی که چشمش اومده بود بیرون و صورتش پر خون بود. گفتم نه ترسه این خو حس نمی کرد. دست اینو همکارم و اون دانش آموز رو گرفتم. فقط می رفتیم برسیم به ده. اینا می گفتن نمی تونیم بیاییم. می گفتن بیاییم. همین جوری که از خودم خون میمد اصلا برام مهم نبود. اینا رو کردم سوار ماشین، فکر کردم که دیگه جنگ همه جاست.
1: اما اینا فقط بخشی از روایته. ماجرا اینه که تابلوهای نیروی دریایی سپاه هنوز کنار جاده باقی مونده بود و جمع‌آوری نشده بود. خیلی‌ها میگن شناسایی آمریکایی‌ها از این محل به خاطر این تابلوها بوده. اما حقیقت یه چیز دیگه است. اینکه اونجا واقعاً مدرسه بود. و سالها بود که سپاه دیگه حتی نزدیکش هم پایگاهی نداشت. نه انبار موشک بود، نه لانچر موشک اونجا بود، نه انبار تجهیزات بود. هیچی وجود نداشت. خود حادثه اینا به ما میگه. شدت حادثه فقط و فقط بیانگر بمبارانیه که موشکای آمریکایی انجام دادن. اونجا یه مدرسه عادی بود، مثل همه مدارس توی ایران، که سه تا موشک تاماهاک باهاش برخورد کرد و طی حدود 45 دقیقه اون منطقه کاملاً ویرون شد. این مصاحبه رو گوش بدید. همکارم قاسم فتی انجام داده با مادر سنا حبشیان، یکی از کسانی که زنده از اونجا بیرون اومده. گوش بدید به اون، ببینید روایت میکنه چی میگه.
2: مادر سنا حبشیان هستم، از مجروحان مدرسه شجر طیبه. من اون روز خونه بودم، نزدیک ساعتای 10 خورده بود، گوشیم یه تک زنگ خورد. با همین تک زنگ یه صدای وحشتناکی هم اومد. خونمون از مدرسه خیلی فاصله نداشت، 200-300 متری. این صدا که اومد من پریدم از شام، بعد همه جیغ زدم، داد می زدم که سنا مدرسه سنا. آقا می گفت مدرسه نیست، بمب نیست. من می گفتم بمب جنگ سنا. دیگه حرکت کردیم رفتیم طرف مدرسه. رفتیم هرچی نزدیکتر می شدیم من داد و بیدادم بیشتر می شد، می گفتم مدرسه. بعد که دیگه تو رو هم ترافیک بود تا ما نزدیکای مدرسه که بودیم، دیگه خیلی ترافیک بود، من دیگه از ماشین پیاده شدم و دویدم رفتم. هرچی می دویدم و نمی رسیدم. وقتی رسیدم در مدرسه پسرانه، از اول به مدرسه پسرانه می رسیدی، در مدرسه پسرانه، دخترانه جلوتر بود. وقتی رسیدم مدرسه پسرانه اصلا مدرسه رو که دیدم دیوونه شدم. اصلا مدرسه کلن خراب شده بود، کلن اصلا مدرسه وجود نداشت. آوار اومده پایین، دیگه هی داد می زدم، جیخ می زدم، رفتم بالای آوار نگاه می کردم که من بچه‌م از کجا پیدا کنم، زیر این آوار از کجا اصلا بچه‌م رو پیدا کنم. خیلی روز سختی بود، اصلا خیلی صحنه بدی بود. رفتم به طرف در مدرسه دخترم، دیدم آقای بچه تو دستش بود، اصلا سرش باز بود، مغزش پیدا بود، جمجمه سرش. من داد و بیداد میکردم، یکی دیگه به من گفت یکی اونجا تو درخت ها افتاده، برو اونجا نگاه کن، ولی شناسایی نمیشه. من دیگه از بس داد میزدم دیگه به آقام گفتم تو برو که من نمیتونم بیام دیگه. دیگه به ما گفتم برو بیمارستان، خیلی ها رو فرستادیم بیمارستان. رفتم بیمارستان، بیمارستان هرچی بردار رو کنار میزدم دخترم رو نمیدیدم. هر اتاق میرفتم دخترم رو نمیدیدم. اصلا خیلی روز بدی بود، خیلی خیلی. هرچی از اون روز بد، اون فاجعه بد رو بگم کمه. خدا لعنتت کنه، خدا لعنت. این بچه ها چه گناهی داشتن که گناه این بچه ها چی بود اصلا که اینا این همه خون، این همه طفل معصوم، این همه بیگناه. خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه. همونجا که داد و بیداد میکردم در بیمارستان، هی آمبولانس میومد، هی میومد. آمبولانس چهارمی که رستم نزدیک، همین هنوز در رو باز نکرده بودن، در نصف نیمه بود، میگفتن برید کنار این زنده است، برید کنار این زنده است. جورابشو که دیدم شناختم.

0: شک داشتم چون صورتش اصلا پر از خاک بود. چی بود دیگه درست دقیقه دیگه نگاه کردم گفتم این دختر منه، این دختر منه. نمیشه این چیزا رو تعریف کنی ولی اشک نریزی. حالا دختر من پیدا شد ولی اون همه مامان، اون همه مادر، اون همه پدر.
1: یکم برگردیم توی زمانی که شما اولین بار دیدین مدرسه رو دیدین، گفتیم یه جوری با مدرسه مواجه شدی انگار از اول هیچ مدرسه نبوده، یعنی خشم خرابی خیلی زیاد بوده. پدر مادرای دیگه هم رسیده بودن یا شما اولین نفر اونجا رسیده بودین؟
0: نه من اول نفر نبودم ولی هنوز خیلی ها داشتن می اومدن. ما که رسیدیم اصلا خیلی هم تو حیات بودن، معلم ها دانش آموز ها از این می دویدن طرف خیابون می رفتن، همه سر صورتشون خاکی بود، اونه کلات سالم بودن چی بودن. وقتی رسیدم دم در حیات اصلا نصف مدرسه اومده بود با این، نصفش هم آداش آتیش می گیره. با که پدر مادر پدری میمد میزد تو سرش، مامانا که همون دم در میرسیدن یکی یکی میافتادن. این صحنه ای که میدیدن هیچ کس دوون نمی آورد.
1: الان سنا با سنا حرف میزنید، هنوز سرپا شده؟ حالش خوبه؟ چیکار میکنه الان دخترتون؟
0: دخترم خوبه الان، بهتر شده، سوختگیش کمتر شده.
1: دقیقا کجایه؟ یعنی صورت سوختگیه یا نه تن و بدن؟
0: صورتش سوخته، گوشاش سوخته و دوتا دست داشت و نزدیکی آرنج سوخته، مچ پاهاش هر دوتا سوخته، ران سمت راستش سوخته، سرش هم ضربه خورده بود، جمجمه چپش. بچه من دو شب و دو روز آی سی او بود. بعد آی سی او 13 روز بخش سوختگی بود.
2: این فقط روایت یکی از مادرهاست، ولی بد نیست بدونید که بین بچه های مدرسه شجره طیبه دختری هست که مادر پدرش بچه دار نمی شدن و اونو از پرورشگاه آورده بودن و بزرگ کرده بودن. 3-4 سال رفته بود مدرسه، اما حالا فقط جسم بی جونش و این پدر و مادر خاک کردن توی قبرستون میناب. می دونستید از یه خانواده 5 نفر شهید شدن و می دونستید بعد از 40 روز هنوز هم خانواده‌ای هست که دنبال بچه‌شون می‌گردن، دنبال یه نشونه، یه تیکه از بچه‌شون، ولی پیدا نمیشه. بهشون گفتن مثلا لباسی که ازش به جا مونده یا لنگ کفشی که مونده یا سنجاق سری که باقی مونده تنها چیزیه که از اون بچه‌ها هست توی مدرسه، هیچی ازشون نمونده. اما خارجی‌ها چی میگن در این مورد؟ بنابر تحقیقات بی بی سی و ان پی آر، جایی که مدرسه بوده هدف چندین حمله دقیق قرار گرفته و چندین گودال و ستون دود بر اثر حملات ایجاد شده، در حالی که مدرسه و مجتمع نزدیک اون درون منطقه عملیات ارتش امریکا قرار داشته و حملات هوایی تایید شده امریکا در نزدیکی اون کاملا تثبیت شده و به وقوع پیوسته. هر دو تحقیق به این نتیجه رسیدن که حمله احتمالاً ناشی از اشکال در جمع‌آوری اطلاعات بوده. تحقیقی که نیویورک تایمز انجام داده به این نتیجه رسیده که مدرسه احتمالاً توسط یه حمله دقیق امریکا مورد اصابت قرار گرفته. تحقیقی از الجزیره انگلیسی میگه که حمله یا مبتنی بر اطلاعات تاریخ گذشته مربوط به قبل از 2013 بوده و بنابراین یه خطای جدی محسوب میشده، یا اینکه عمدی بوده و انجام شده تا حد اکثر شوک اجتماعی رو وارد کنه و حمایت مردمی از حاکمیت ایران رو تضعیف کنه. تحقیق الجزیره با حملات مشابه امریکا و اسرائیل به تأسیسات غیر نظامی و شبیه میدونه، از جمله بمباران مدرسه ابتدایی بحرالباقر 1970، بمباران پناهگاه امیریه 1991، کشتار قانا 1996 و حمله هوایی به بیمارستان قندوز در سال 2015 و همینطور حملات اسرائیل به مدارس در طول جنگ غزه. کسای دیگه هم درباره این موضوع تحقیق کردن از خارجی ها. از جمله بی بی سی وریفای ویدیوی منتشر شده از خبرگزاری مهر رو مکانیابی کردن، ویدیویی که مشخص میکنه موشک‌های تاماهاک امریکایی اونجا شناسایی شدن، سلاحی که فقط و فقط در اختیار ارتش امریکاست. این ویدیو تایید میکنه که ایالات متحده به اهدافی در نزدیکی مدرسه حمله کرده و حتی اضافه میکنن که ویدیو مستقیما با ادعای ترامپ که یه موشک ایرانی به مدرسه اصابت کرده در تضاده. 8 کارشناس مهمات هم به واشنگتن پست گفتن که این موشک‌ها تاماهاک بوده. با وجود همه اینا امریکا حاضر نشده تا الان مسئولیت عملیات رو بپذیره. خود ترامپ میگفتش که این کار ایرانی‌ها بوده، در حالی که بقایای موشک رو خبرنگارها دیدن و حتی مارک موشک امریکایی رو که روش ثبت شده رو به چشم دیدن. جالبه بدونید رویترز تو گزارشی نوشته که 2 از کارکنان نظامی امریکا که درگیر یه تحقیق داخلی هستن بر این باورن که حمله احتمالاً از طرف امریکا انجام شده. باز هم نمیگن، نتیجه گیری نهایی نمیکنن و احتمال رو فقط فرض میکنن. اما برای ما که توی ایرانیم این واضحه که این عملیات یک عملیات کاملاً دقیق و برنامه‌ریزی شده بوده و اینکه بر پایه اطلاعات غلط بوده دروغ محض. غیر ممکنه که هواپیماهای شناسایی و اطلاعات موجود به اونا نگفته باشه که اینجا فقط یه مدرسه است. بنابراین طبیعیه که 2 نفر رو ما مسئول این عملیات بدونیم. به جز نتانیاهو و ترامپ، لی آر تیت و جفری ای یورک فرمانده و افسر عملیات ناو یو اس اس اسپراوتس 2 نفری بودن که اون روز عملیات حمله به میناب و مناطق دیگر رو از روی عرشه ناو هدایت کردن.
3: اتونی صحبت بکنی بابا؟
4: سنده بابا؟ اول صحبت بکنی بسای آزهانی نزور همه جان در آزهان نجات بده که نکام هم نجات بده نگرده.
3: بزرگواران عزیز
4: نکام هنه زیر آبار هنه شناسایی نبوده
3: زیر آبار ای
4: آزهانیم که حفظه شونه همه جان
3: خدا بزرگم
4: در کنار اگر برازار هم نجات بده گره هم
3: عزیزان بزرگوار در کنار یکی از
4: یه معلمی فداکاری کردن بی برازارم نجات دادن. یه معلمی هنوز او خانم معلم من هم دیدن.
3: یکی از شهروندان مینابی رو میبینیم بزرگواران عزیز که برادرزادشون در زیر آوار در مدرسه شجره طیبه هنوز زیر آوار هستن و تلاش داره میشه که دانش آموزا رو از زیر آوار بیرون بیارن. خدا شما صبرتون. همین نوه عمو
4: من زیر آوار نه
3: به آمون
4: زیر
3: فرنی
4: شناسایی
3: نبینه که آقا عزیزمون 2 نفر از
4: یه نفر نجات بده که آقا جان یه نفر زیر آبان
3: یکی از
4: محمدی هم زیر آبان
3: خدا بزرگ هم خدا بزرگ
2: با شنیدن ایناست که آدم ویرون میشه. احمد شاملوی زمان نوشته بود کودکان ادامه جهانن، اما راستش مرگ بچه ها تنها از دست رفتن چند انسان نیست، از دست رفتن بخشی از آینده یه جامعه است. تو بمباران مدرسه شجره طیبه فقط جون دانش آموزا گرفته نشد، آینده خانواده های از بین رفت که قرار بود سالها بعد این دخترها و پسرها توی اونا نقش مادر، معلم، پزشک یا نویسنده رو بازی کنن. تو ادبیات جنگ خیلی از ویرونی ها قابل توصیفن، شهرهای سوخته، خونه های خراب شده، خیابون های خالی. اما حمله به مدرسه یه معنای متفاوت داره. مدرسه نماد امیده، جایی که جامعه آینده خودش رو به اون میسپاره. وقتی مدرسه هدف قرار میگیره، پیام حمله فقط کشتن چند کودک نیست، اینه که حتی آینده هم در امون نیست. هدف هم شاید همینه، ایرانی آینده‌ای برای خودش متصور نباشه. این شاید چیزی بود که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بهش فکر میکردن، وگرنه تشخیص اشتباه محل و اشتباه در شلیک و این حرفا شوخی تلخیه که با ما میکنن، با مایی که شاهد بودیم موشک ها و بمباشون چطور هدفمند آدم ها رو قربانی میکنن. تو به روایت های تئوری توطئه میگن که بخشی از یهودی ها، صهیونیست ها قبل از شروع جنگ هاشون معمولا مایلن که خون دختر بچه ها رو بریزن برای اینکه بتونن به پیروزی دست پیدا کنن. میگن که این عملیات، کاری که در میناب اتفاق افتاد هم ربط داره به این ماجرا. نمیدونم چقدر درسته این نظریه های تئوری توته هست مثل بل و اینجور چیزا که باید یا بهش باور داشته باشی یا نه، ولی در قرن 21 تو روزهایی که فکر میکنه آدم تکنولوژی مسلط شده رو همه چیز، هوش مصنوعی داره همه کارا رو انجام میده، باور به اینا خیلی سخت میشه. و نکته دیگه، واقعا بذارید یک موضوع دیگر رو براتون بگم. کشتن این بچه ها تو مدرسه شجره طیبه رو باید بذارید کنار یه ماجرای دیگه، اونم قصه تلخ سالن ورزشی لامرد توی استان فارس. اونجا موشک تازه امریکا به اسم PRSM تست شد. علاوه بر این که یه سالن ورزشی رو تخریب کرد، یه مدرسه رو هم به خرابه بدل کرد. توی اون انفجار دست کم 21 نفر مردن. اغلبشون دخترهای نوجوانی بودند که برای تمرین والیبال اومده بودند. کسایی که بی خبر از احتمال حمله به اون محل رفته بودند، اما با شلیک این موشک از دنیا رفتن. این موشک برای اولین بار در جهان تست شده. موشکی که بدل به تکه های کوچک تنگستن میشه و آدم ها رو تیکه تیکه میکنه و میسوزونه. هیچ توصیف نظامی، هیچ واژه خونسا و هیچ عددی نمیتونه این حقیقت رو پنهان کنه که یک جنایت جنگی رخ داده و توی اون ده ها نفر قربانی شدن. امروز 40 خورده‌ای روز از اون ساعت تاریک میگذره. خانواده ها هنوز عزادارن و احتمالاً عزادار هم میمونن. تکلیف جنگ شاید سر میز مذاکره معلوم بشه، اما حقیقت اینه که تاریخ نباید این مرگ‌ها رو از یاد ببره. خونهایی که ریخته شد و آینده‌ای که در معرض تهدید قرار گرفت. هدف دشمن به نظرم روشنه. ایران باید به طور مداوم به غم وصل بشه و ایرانی باید ناامید به حیاتش ادامه بده. تو کل دنیا هیچ کشوری این حملات رو محکوم نکرد. هیچ سازمان حقوق بشری دنبال این نرفت تا ببینه پنتاگون چرا سکوت کرده و مزخرفات ترامپ رو نقد کنه. هیچ کسی نیومد اونجا تا ببینه واقعا چه اتفاقی افتاده. نماینده سازمان ملل اومد و گفت اینجا یه جنایت جنگی رخ داده. همین. وسط این همه ماجرا، این همه اتفاق دردناک، ولی ما باید یادمون باشه که آینده از آن ماست اگه میخوایم ایران بمونه و ایرانی بمونیم. دشمن ما ناامیدیه، نه اونایی که به ما گلوله میزنن. اونم تو روزگار پر از خون.

0: این اولین شماره ویژه رادیو تراژدی درباره جنگ بود که شنیدید. شعر اول سروده بود از آقای سید علی صالحی و شما اون رو با خوانش خانم محیا ساعدی شنیدید. تو تهیه این گزارش از راش‌های مستندسازهای مثل امیر اطهر سهیلی و مشاهداتش استفاده کردم و البته از مستندها و تصاویر و صداهایی که سازنده هاش معلوم نبودن، کسایی که فیلم بردارش معلوم نبود اما موجود بودن، در دسترسم قرار گرفتن برای مدت کوتاهی و تونستم ببینم اونجا چه اتفاقی افتاده. فقط بخشی از صداها رو استفاده کردم چون بخشی از اونها واقعا غیر قابل تحمل برای شنونده ها. این جنایت ها اگرچه باید بازگو بشن ولی قدرت تحمل هم میخوان. همینطور تو تهیه گفتگوها آقای قاسم فتحی به من کمک کردند و بیش از همه باید از مصطفی شوقی تشکر کنم که کمک کرد تا دسترسی داشته باشم به افرادی در میناب. از همشون ممنونم. شماره بعد ما هم درباره جنگ. تا وقتی جنگ هست ما راوی زندگی مردم عادی باقی میمونیم.
1: رادیو همبستگی.

0: بله، از پاییز گفته می شد و در پاییز 9 سال پیش ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی شماری از هنرمندان و نویسندگان را یکی پس از دیگری به قتل رسوندند. به همین سادگی. و این قتل‌ها به قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای معروف شدند. یکی دیگر بر جنایات رژیم افزوده شد. دیروز مراسم نهمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بر سر مزارشان در امامزاده طاهر مهر شهر کرج برگزار شد. هم خانواده های محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و هم کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه های جداگانه از مردم برای شرکت در نهمین سال مرگ این دو تن دعوت کرده بودند. در اطلاعیه خانواده های مختاری و پوینده آمده است: ما خانواده های جانباختگان قتل های سیاسی فرهنگی موسوم به قتل های زنجیره‌ای از شما خانواده های فرهنگدوست و مردم عدالت جوی ایران دعوت میکنیم که در این نهمین سال مرگ عزیزان سرسپرده به آزادی اندیش و بیان و مدافعان آن و مدافع بی هیچ حصر و استثناء ما را تنها نگذارید. کانون نویسندگان ایران نیز در اطلاعیه خود تأکید کرد: کانون نویسندگان ایران در نهمین سالگرد جان باختن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده اعلام می‌کند که با آرمان‌های آزادی‌خواهانه یاران از دست رفته خود بر سر همان پیمان است که بود، برخواست آزادی بیان و قلم و اندیشه بی هیچ حصر و استثناء برای همگان همچنان استوار است و تا روشن شدن کامل محتوای پرونده ها و محاکمه و مجازات آمران و عاملان این جنایت های هولناک دمی از پا نمی نشیند. همینطور که گفتم دیروز مراسمی برگزار شد که دعوتتون می کنم به شنیدن گزارشی از این مراسم که آقای اکبر معصوم بیگی از اعضای کانون نویسندگان ایران این گزارش رو می دهد.
1: سالگرد جانباختگان راه آزادی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده ارسال از طرف خانواده ها و کانون نویسندگان ایران مراسم بر مزار این دو عزیز برگزار شده. الان هم چنان که میبینید باید صدای بلندگو میاد، برنامه ادامه داره. بیانیه کانون نویسندگان حکی عظیمه که در واقع این چه اتفاق افتاده در این چند سال این بوده: ناراضیان و دیگر اندیشان را کشتن و حاکمیت ها تلاششو به کار برده بر این جنایت ها سرپوش بذاره، یک دادگاه فراهم بندی شده رو علم بکنه و بعد چه سکوت این دادگاه رو تغییر کنه به سر ببره. و همچنان قانون نویسندگان به دفاع اصلی که تا حالا داشت آمی کشاره یکی آزادی رو بیان و قلم و اندیشه بیش حق و تابره همه دان، دیگری دادخواهی دوار دوستان و همه کسانی که تو این صداه اخیر از بین رفتن، همه کشتگان، همه کسی که به خاطر آزادی شد خواهان دادرسی در آخر بدنی ها اومده که دیدگان نخوف در گور دوستان ما برای روز دادرسی چشم راه روز دادرسیه و از این حق مسلمون که محاکمه و مجازات و کیفر آمران و آملان این جنایت هرگز نمیذاریم، حتی یک گام به عقب نمیذاریم. این چیزی که در محتوای رسالا اعلامیه کانون اومده، بیانیه کانون اومده به واسطه نهمین سالگرد. الان هم ابتدا بیانیه کانون خونده شد، بعد سخنرانی آقای دکتر ناصر زرافشان به همین مناسبت بعد دوستان دیگه دارن شعر میخونن، در حال حاضر هم آقای حسین علی نوذری نویسنده مترجم و استاد دانشگاه دارن درباره جنبه های مختلف کار دوستانمون محمد مختاری و محمد جعفر پوینده صحبت میکنن و برنامه همچنان ادامه داره تا بچه ها.
2: بسیار عالی. آقای مرسون بگی تعداد شرکت کنندگان میتونیم بگیم مثلا استقبال چطور بوده یا با مشکلی روبرو شدین تا حالا یا نه؟
1: استقبال بسیار خوب بوده، استقبال بسیار خوب بوده. به هر حال با اینکه ما خیلی دیر در واقع اطلاعیه منتشر شد اطلاع برگزاری مراسم، ولی استقبال بسیار خوبه. الان بیش از 1000 نفر در محوطه هستن و هر دم هم به اصطلاح کسانی که به جمع میپیوندن افسوده میشه، چون اتوبوسهای عقب موندن هنوز نرسیدن و بسیار گرمه. با اینکه امروز روز سرد پاییزی آذر ماه، بسیار روز از این بابت بسیار روز گرمی است.
0: اکبر معصوم بیگی از اعضای کانون نویسندگان ایران بود. محمد مختاری 11 سال پیش در سفری به سوئد اینجا اومده بود، درباره فرهنگ بیچرا صحبت میکرد. همون موقع در رادیو همبستگی ما هم با او به گفتگو نشستیم. بد نیست که قسمتی از گفتگوی آزاده شکویی با محمد مختاری رو هم در 9 مارس سال 1996 بشنویم.
3: ایراد کرد تحت عنوان فرهنگ بیچرا. وی از دبیران و فعالین کانون نویسندگان ایران بوده و در 3 دهه اخیر از او نزدیک به 100 مقاله در رابطه با موضوعهای مختلف فرهنگی، ادبی، اجتماعی، سیاسی و همچنین نقد ادبی منتشر شده. از محمد مختاری تا کنون 9 کتاب شعر از جمله در وهم سندباد، شعر 57، خیابان بزرگ و منظومه ایرانی منتشر شده. در قلمرو نقد و تحلیل هم 7 کتاب تا کنون انتشار داده که میتوان به 70 سال عاشقانه، 10 روایت و حماسه در رمز و راز ملی اشاره کرد. و در قلمرو ترجمه هم 6 کتاب ترجمه کرده که میشه به مایاکوفسکی، باستناک و واقعیتگرایی داستان اشاره کرد. آقای مختاری سلام و صبحتون بخیر. امیدواریم که چند روزی که در سوئد بودید به شما خوش گذشته باشه و با وجود اینکه هوا سرد بوده شما خاطرات گرمی رو با خودتون به همراه ببرید.
4: خیلی متشکرم.
3: سوال اول من از شما این بود که در این مدت 4-5 ماهی که در خارج کشور بودید و با ایرانیان زیادی از جمله روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان معاشرت داشتید، فضای خارج کشور و جامعه ایرانیان و فضای روشنفکری جامعه ایرانیان خارج از کشور رو چطور دیدید؟
4: والا یه فضای بسیار متنوعی هست، به خاطر اینکه آدم‌های متنوعی رو من دیدم. متأسفانه تا مسئله‌ای که برام جذاب‌تر از بقیه بود این بود که بسیاری از اون نکاتی که ما در داخل ایران فکر میکردیم در نقد تفکر و نقد فرهنگ در برخی از نشریه ها هم اینجا هم شروع شده. یعنی اون چیزی که من اسمشو توی این مجموعه سخنرانی ها گذاشتم بازخوانی فرهنگ، در خارج کشور هم نمودهای خودش رو ارائه کرده و حتی در عرصه تولید آثار هنری هم، آثار ادبی هم به آثار قابل توجهی مثلا برخورد کردن، مثل برخی از رمان‌ها یا داستان‌های کوتاه به خصوص و برخی از شعرها. نکته دومی که نظرم جلب کرد پدید اومدن یک نسلی هست که شاید مثلا وقتی اومدن به اینجا 10 سال 15 سالشون بوده، ولی الان مثلا بین 20 سال تا 30-32 سال دارن. بین اینها ذهن‌های فعال جالب توجهی برام به صلاح بود که در شهرهای مختلف از تورنتو که من شروع کردم تا ادامهش گاهی با خودم میگفتم کاش اینها بتونن با همدیگه هم مرتبط باشن، چون من اصل فعال بودن ذهن برام اهمیت داشت توی این نسلی که دیدم. حالا چگونه میاندیشن، معتقداتشون چی هست، گرایشاشون چی هست، اون بحث دیگری بود. یعنی نوعی که بشود این رو گفت که فکر میکنن و در این فکر بسیار فعالانه عمل میکنن. این به نظر این دو تا نکته بیشتر از بقیه مسائل مطرح.
3: بله. فضای روشنفکری ایران چطور؟ در اون فضای روشنفکری ایران چه مسائل بیشتر مطرح هستش و چه بحثایی در جریان هست؟
4: در فضای روشنفکری ایران هم خب طبعا بایستی با بخش‌های مختلفش روبرو شد. یه معنایی مثلا در همین حوزه فرهنگی که ما بهش متعلق هستیم، آدم احساس میکنه که نوعی فاصله گیری از ساختای بیانی، از ساختای فکری گذشته دیده میشه. یعنی به این صورت که من توی یکی از همین سخنرانی ها در حوزه شعر اسمش گذاشتم فاصله گیری از ساختای خطابی بیان، که در حقیقت نوعی ساختای استبدادی ساخت تهییجی هست، به سمت ساختهای تأمل. این در حقیقت نشون میده که نوعی نوع اندیشی به وجود اومده. و در یکی از بحثهام هم در داخل ایران اینو من نوشته بودم که نوعی نو ذهنی در تحول جمعی. یعنی الان ممکنه شاخصهای خودشو نداشته باشه، ولی شما 3% یه جا، 10% یه جا، 5% یه جا اینو میبینید که از اون نوع گرایشی که در گذشته بود و عمدتاً تک ساحتی بود اندیشه، در یه ابعاد معینی سیر میکرد، متفاوت شده و وجود ما رو در همه سو یا از همه سو میخواد ببینه و بشناسه. و این یکی از خاصیت‌های انقلاب بود که به هر حال ذات ما رو عریان کرد. اینو توی همین سخنرانی دیشب هم به نوعی توضیح دادم که چطور ما از اونجا تازه شروع کردیم فهمیدن که چی بودیم و نمیدونستیم. و اینو نگرش تفکر قبلی رو به اصطلاح نقد کردن، فرهنگ رو در مجموع خودش انتقاد کردن، همه جوانب هستی رو دیدن و زندگی رو در ابعاد خاصی خلاصه نکردن، یکی از دستاوردهایی که روشنفکران اخیر دارن به سمتش میرن.
3: بله. شما به سخنرانی دیشبتون اشاره کردید، از جمله دیشب گفتید که ما از ساخت خطابی به سوی تأمل حرکت میکنیم. در این رابطه میشه توضیح بیشتری بدید؟
4: ساخت خطابی ساخته یه که یه مبنای مثلا یقین مندانه از بالا حرف بزنن داره. یعنی یک کسی یه جایی قرار گرفته به دیگران خطاب میکنه، به دیگران حتی عتاب میکنه، این کارو بکن اون کارو نکن، یک این حکم رو ابلاغ میکنه، این مسئله رو به اصطلاح فرمان میده و دیگر زیر دستاش هم بایستی اینها رو بپذیرن و حرف شنوی داشته باشن. یه چنین مسئله ای رو در ادبیات معاصر هم من اومدم مثلا تحلیل کردم و گفتم که چطور حتی بقایاش در شعر معاصر هم هست، در داستان معاصر هم هست، به رغم نوآوریاشون و به رغم مثلا ساختهای گفتگویی و گفتشنیدی و مثلا سمتگیری به طرف گفتشنید و دیالوگ، باز هم میبینیم یک سویه حرف زدن و از بالا حرف زدن توی برخی از اینها هست. این یک طرف قضیه است. ولی یه وقت هستش که شما میایین میبینین که یه هستی رو در همه جا همه سو باید دریابین، همه چیزش هم نمیدونین. به این ترتیب احتیاج به این پیدا میکنین که در یه مشارکت با طرفتون صحبت کنین، یه حالت بیفاصله با بسیار مخاطب صحبت کنین، مخاطب بشنوه شما بگین، اون بگه شما بشنوین، تا از دل این بتونه یه چیز جدید در بیاد. نه اینکه مثلا من فقط یه حرف مثلا قطعی رو به کسی ابلاغ بکنم. این رو این احتیاج داره به این که آدم ها نوعی با هم سلوک کنن، یا در دل شعر نوعی حرف با مخاطب زده بشه که اون رو دعوت کنه به درون شعر و با هم بتونن یک شکل جدید رو ارائه بدن. این تأمل به اصطلاح حاصل این کار تأمل هست. یک برای که توضیح بهتری من بدم، من یه مقاله وقتی نشر دادم به نام چشم مرکب. یعنی ما ناچاری هستیم با چشم مگس ببینیم، با هزار تا چشم همه چیز ببینیم، دیگه نمیشه یه بخشی از هستی رو دید خلاصه کرد. همه هستی هم خودش رو با ما روبرو میبینه. برای اینجور توی چه این فضایی فکر کردن و حرف زدن و شعر گفتن احتیاج به این هستش که با دیگری خیلی نزدیکتر، با شأن برابر، با نگاه برابر طرف بشیم، نه اینکه فقط او فرمان بدیم یا اون رو مورد خطاب و عتاب قرار بدیم، پند و اندرز بدیم یا جملات قصار براش صادر کنیم.
3: بله آقای مختاری، در ایران بین نسل‌های مختلف همواره گسست ایجاد می شده، حالا به دلایل مختلف از جمله مثلا استبداد. شما چه تفاوتی بین مسائل مورد علاقه نسل خودتون با نسل جوانان بعد از انقلاب می بینید و فکر می کنید که آیا اصلا شکافی بین این دو نسل وجود داره و اگه وجود داره این شکاف ها در چه بخش ها و در چه زمینه هایی هستند؟
4: نه، یه مقدار در گذشته آدم احساس میکرد به رغم محدود بودن ارتباطات یا هر مسئله‌ای که بود، آدم‌ها و افکار در حوزه‌های ادبی و سیاسی به هم خیلی نزدیک بودن. اما در دوره جدید با تنوع و گسترشی که مسئله جوانان پیدا کرده و مشکلاتی که اونها دارن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، روانشناسی و بسیار چیزهای دیگه و به خصوص با نوعی به اصطلاح مانع که براشون هست تا بتونن افکار و نوشته ها و این تو چیزها رو در دسترس داشته باشن، باعث میشه که جوانان ما خیلی هاشون مثلا در سطوح دانشگاهی اگر مثال بذارین، خیلی ها فکر میکنن کار دانشگاهی هم دنباله همون دبیرستانه، درس بخونن برای مدرکی و اینطور چیزا، و از اونجا به بعدش یه مقدار زیادی مسائل جوانی و نوجوانی و اینها ناچارشون میکنه مشغول بشن بمونن. از یک در نتیجه یه بخش قابل توجهی از اینها به آثاری که منتشر میشه متاسفانه یا دسترسی ندارن یا عنایتی ندارن. مثلا شما اگر آمارهای کتاب رو ببینین، 3000 برای شاید 60 میلیون آدم، خب در قبل از انقلاب هم 2000 تا در میومد برای نمیدونم 30 میلیون آدم. به این ترتیب یه مقداری به نظر من توی ابعاد جوانی و نوجوانی بین ادبیات و اینها مثلا فاصله افتاده، به خصوص که هیچ امکانی برای ارتباط بیشتر وجود نداره، شب شعری باشه یا اینن رادیو تلویزیونی باشه یا نشریات گوناگونی باشه که بتونه مثلا ادبیات معاصر رو در اون بخشی که اساسی هست با دیگران مرتبط بکنه. ضمن این که یک لایه حال نازکتری هم هستن که به نظر بخشهای جوان که به نظر من خیلی بیشتر و بهتر از گذشته هم میاندیشن. قرار نمیه که اگر اون درصدی رو که الان دارم میگم در نظر بگیریم، فکرهای عمیق‌تر و گسترده‌تر هم به وجود آمده خوشبختانه. اما اگر بخوایم تأمین به کل جوانان اینها بدیم، یه مقداری متاسفانه رابطه کمه.
3: شما اتفاقا به مسئله کتاب اشاره کردید، سوال بعدی من هم در همین رابطه بود. چندی پیش مجله آدینه آماری انتشار داده بود در رابطه با میزان مطالعه و علاقه به مسائل اجتماعی در بین جوانان،
4: نه.
3: که مثلا در این نمونه آماری که از گروهی از دانشجویان دانشکده ملی سابق بود، میبینیم که علاقه جوانان به مسائل اجتماعی و حتی روزنامه خوندن خیلی کمه و اصلا این ارقام واقعا خیلی فاجعه بار بود. آیا شما فکر میکنید که واقعا این نمونه آماری رو میشه به کل جامعه تعمیم داد؟
4: من چنین مثلا نتیجه نمیتونم بگیرم، من اون آمار رو دیدم، ولی به هر حال این یه واقعیتیه که در بخش عمده‌ای از جامعه ما قابل تشخیصه. وقتی که فرض کنین کسانی رو اصلا نمیشناسن یا کتابشون یک بار در این 10 سال مثلا در اومده، خب این جوان از چه طریقی میتونه بهش رغبت پیدا بکنه یا از چه طریق اصلا میتونه بشناسنش؟ بسیاری کسان ممکنه اسم آتشی رو به درستی ندونن کی هست، یا فرض کنید که ندونه مثلا آزاد چه شعری گفته یا نمیدونه، بسیاری از کسان دیگه، حالا اسما همینطوری به ذهن من داره میاد. ولی خب به این ترتیب هستش که لایه خیلی نازک میشه. یک عده بسیار فعال هستن، شاید چند درصد، یه عده بسیار زیادی هم هستن که اون آمار در موردشون هست، منتها اون آمار امیدوارم که در 90 درصد جامعه نباشه. در
3: دیروز 8 مارس روز جهانی زن بود، ما 2 هفته برنامه رادیومون رو به این مسئله اختصاص دادیم. حالا که این امکان شده که با شما هم گفتگوی داشته باشیم، سوال بعدیم رو میخوام در این رابطه بپرسم که در رابطه با مسائل زنان باشه. به نظر شما زنان نویسنده و روشنفکر ما در داخل کشور الان چه مسائل خاصی بیشتر براشون مطرح هست؟ این یک سوال. و دیگه اینکه نشریات داخل، اون به نظر من یا شاید زنان دیگری که در خارج زندگی میکنن، به اون قدری که لازم هست و به اندازه کافی و باید و شاید به مسائل زنان نمیپردازند، فکر میکنید که علتش چیه؟
4: در مورد اول که من به نظر میرسه زنان نویسنده هم مثل مردان نویسنده مسائل انسان معاصر رو مینویسن، ضمن این که خب به هر حال با توجه به درک مستقیم تری که از مسائل زنان دارن، خب توی حرفاشون آدم میبینه، کتاباشون رو میخونه ببینه موضوع زن معاصر مثلا مسئله کتابشون میشه. چندین نویسنده داستان به خصوص ما داریم که مسائل زنان رو در وضعیت تاریخ اجتماعیشون عرضه میکنن. شما اسماشون رو میبینید، خودتون میدونیم، مثل غزالی علیزاده، مثل شرمش پارسیپور، مثل روانی پور، بسیاری هستن از این دوست. یا تو عرصه شعر کسانی هستن که ادراک های زن بودن خودشون رو و مشکل زن رو مطرح میکنن. ولی علل عموم من فکر میکنم که زنان هم مثل مردان مشکل انسان معاصر رو مطرح میکنن. در مورد اون سوال دومیتون که چرا نشریات کمتر به این مسئله میپردازن، من درست به این نتیجه که شما گرفتین نمیرسم، نمیدونم، چون اطلاع درستی ندارم. من بارها دیدم که مسائل زنان رو و آثار زنان رو یا مطالب دیگر رو در همون 4-5 نشریه‌ای که به اصطلاح نیمه مستقل در داخل کشور ما هست، من در اونها میگم، بقیه رو من اطلاع زیادی ندارم.
3: من شما جز گردآورندگان متن 134 نویسنده بودید. جریان کار کانون نویسندگان و اون ماجرای متن 134 نفر به کجا رسید؟
4: فرشاد که مسئله کانون نویسندگان هنوز به نام کانون نویسندگان در ایران مطرح نیست. جمع مشورتی ما داریم که این جمع مشورتی بعد از انتشار متن 134 مبنای حضورش شده همون 130 نفری که اینو امضا کردن، درست؟ بعد از این یعنی جلسات ماهانشون ادامه داره و دنبال این هستش که بدونن که خواستهاشون، منشوری که باید ارائه بکنن و بر اساس اون اعلام حضور تشکلی خودشون رو بکنن چیست و به بررسی چنین مسئلهی دارن میپردازن تا در فرصت لازم خودش بتونن اعلام کانون نویسندگان بکنن با صورت به اصطلاح به نام اون منشوری که منتشر خواهند کرد. ولی پیامدهایی هم که این امر داشت، خب حتما در گذشته در نظر داشتید که به هر حال یه مقداری فحش و اتهام و اینطور چیزها به این افراد و مجموعشون زده شد، ولی اونها کار خودشون رو ادامه دادن. در دل این اتهام ها یا فحش و اینها یه نکته ضمنی در اومد، اون اینه که به هر حال تشکل کار نویسندگان و نویسندگان ایران یه امر لازم هست و اینها هم در به این نظر رسیدن که در هیچ دوره‌ای به صورت به اصطلاح رسمی نویسندگان ایران پذیرفته نشدن، نه در دهه 40، نه در دوره انقلاب و دهه 50 و نه اکنون احتمالاً. به همین اعتبار هستش که ممکنه ماها به صورت دوفاکتو همیشه پذیرفته بشیم. روی این حساب هست که نویسندگان ایران به این نتیجه رسیدن که ما اعلام کارکرد خودمون رو باید بکنیم. مسائل از اینجا به اون طرفش مشکل دیگری است. مشکل کسی دیگری که ما رو برسنه بشناسه یا نشناسه. ما بایستی بر اساس ضرورت‌های خودمون بگیم ما خواهان آزادی اندیشه و بیان هستیم، با سانسور مخالف هستیم و خواهان تشکیل کانون نویسندگان، یعنی فعالیت مجدد کانون نویسندگان. این چیزیه که بر عهده ماست و حلال هم داره به اصطلاح پیگیری میشه.
3: گویا یکی دو کتاب شما مدتی است که زیر تیغ سانسور مانده. سوالم این بود که در حال حاضر مکانیسم سانسور چطور هست، چطور عمل میکنه و روی چه چیزهایی حساسیت بیشتر وجود داره؟
4: در مورد سانسور من اینو توی مقاله ها من نوشتم یا توی این سخنرانی هم گفتم، سانسور فقط نقطه چین شدن کتاب ها نیست، سانسور حتی نقطه چین شدن ذهن های ماست. به همین اعتبار مکانیزم های سانسور یه نظر تو اون چیزهایی که دستورالعمل هست، اینو بنویس اونو ننویس یا اینو حذف کن، یه بخش هایش هم هستش که به صورت خودسانسوری های ارادی و غیر ارادی که اتفاقا توی سخنرانی من توضیح دادن این مسئله رو، و خود به خود باعث میشه بسیاری از مسائل از اندیشه حل بشه و این معنای بسیار قابل توجهی هست. چین شدن ذهن های ماست. به همین اعتبار مکانیزم های سانسور یه نظر تو اون چیزهایی که دستورالعمل هست، اینو بنویس اونو ننویس یا اینو حذف کن، یه بخش هایش هم هستش که به صورت خودسانسوری های ارادی و غیر ارادی که اتفاقا توی سخنرانی من توضیح دادن این مسئله رو.

اصلا حذف شدیم. ما با حذف فرهنگی روبرو هستیم، نه فقط با سانسور. من یه مقاله در همین باره پارسال من نوشتم، فرهنگ حذف.

0: وقت تماس تلفنی شما شنوندگان با شماره تلفن 760-45-10. اولین دوست شنونده در خط آزاد اول دسامبر 2007 دهم آذر 1386 رو بیشتر از این منتظر نگه نمیداریم. من بهشون درود میفرستم.
1: سزای چون تو گلی گرچه نیست خانه ما، بیا چو بوی گل امشب به آشیانه ما. تو ای ستاره خندان کجا خبر داری ز سوز سینه و گلبنگ عاشقانه ما؟ این ماه مختاری هاست، ماه پوینده هاست که طرحی از رخدادها را ترسیم کرده است، طرحی از منظری آتش خون، طرحی از چنبری مادر سرخ که از ادام جگرگوش و عشقش قده خنزه و رزمی ساخته، که به این غصابان، که به این جلادان، که به این کفتاران، که به این خونخاران نه گفته. ماه آذر، ماه رز، ماه آتش، ماه مرگ دیکتاتور، ماه رویش، ماه گل در ساق پیچیدن به جنگ جهل رفتن، ماه تابان، ماه شادی، ماه سرخ، ماه اعدام. یاد اینان، یاد صدها صد هزاران تیر باران، ماه خواندن، خواندن بیتی شتابان، مرگ بر اینان که گویا نیست کافی، مرگ بر اینان این که کافی نیست، نه خواندن بیتی شتابان. برخیز که کار داریم از بود این حقیران، صد گونه آر داریم، برخیز راه باز است بر ضد این شریران، زنجیر کار ساز است، برخیز راه باز است. با درود بیکران به شما دوستان گرامی.
0: منم به شما درود میفرستم. متشکر از این شعر زیباتون. در ضمن فقط ماه آذر نیست، همه ماه ها چنین است. ماه بهمن، ماه
1: تمام اشعار، تمام اشعار من راجع به تمام ماه های سالی که اینها قتل خون کردن واقعا.
0: بله،
1: درود بر شما و یاد عزیزان گرامی باد.
0: متشکرم از شما، روزتون بخیر.

یاد همه سرودخانان آزادی گرامی باد. دوستان گرامی، می‌رسیم به

در عشق جانان جان بده، بی عشق نگشاید گره. ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا

ما نیز روزگاری، لحظه ای، سالی، قرنی، هزاره ای از این پیشترک هم در این جایی استاده بودیم، بر این سیاره، بر این خاک، در ایوان گسترده مهتاب، در تارهای باران، سرشار از حیات، سرشار از مرد. ما نیز گذشته ایم چون تو، بر این سیاره، بر این خاک، فروتن یا فرومایه، خندان یا غمین، سبک پا یا گرانبار، آزاد یا گرفتار. ما نیز روزگاریم.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون

0: بگذارید برنامه های امروز رادیو همبستگی رو پایان ببخشیم با سروده ای از غریب آشنا به نام مسافر مهاجر با صدای شاعر.
1: سلام عرض میکنم.
0: سلام بر شما.
1: سلامی به روی تمام مهاجران آواره. هر جا دیدی مسافری چشمان منتظر نداشت، نشسته گوشی غمین، همدم هم سفر نداشت، هر وقت دی ره گذری آرامش و قرار نداشت، یا او برای زندگی سخفی بالای سر نداشت، بدان که او مهاجر است، تازه به این شهر رسیده، ز دست دشمنان خود خیلی ستمها کشیده. امروز که غنچه گلش پج مرده و پرپر شده، در این خزان عمر خود عازم این سفر شده، نترسی از مهاجرت، نترسی از خطر شده، به غرب و شرق این جهان آواره در بدر شده. امروز که دشمنان او حاکم بی ثمر شدن، نسل جوان کشورش عازم این سفر شدن، بدان که میهنش دیگه رو به تباهی رفته است، روزهای روشنش دیگه رو به سیاهی رفته است. کنون برای او هدف فقط زنده ماندن است. مرغ پرید از قفس، دیگر قفس نماندن است. باید به او کمک کنید تا زندگی بنا کنه، زخم و درد دوری رو با مهر تو دوا کنه. به دست پرتوان خود صدها رو بایستی شکست، به انتظار دیگران هرگز نبایستی نشست، با فکر و چشم باز باید مشکل از را برداریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم. متشکرم از وقتی که به من دادید.
0: ما از شما تشکر میکنیم آقای غریب آشنا به خاطر این سرودتون به نام مصاب.
2: رادیو همبستگی، سولیداریتیت، استکهلم FM 91.

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.

دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی دوستت می دارم، دلت را می بویند روزگار غریبیز نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن روزگار غریبیست نازنین، آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود، روزگار غریبی است نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبیست نازنین. ابلیس پیروزمست سور عزای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.

حرف‌های همسایه، نامه شماره 24. عزیز من، با همسایه شما من زیاد حرف زدم، زیاد فروتنی کردم که او را پیدا کنم تا از من هرچه می‌خواهد بپرسد، اما افسوس شیشه ها به اندازه خود پر می‌شود. ادبیات اروپایی کم دیده و زیاد فریفته نیست، خیال نمی‌کند در دنیا چیزی بالای چیزی هست، مانند جوجه در پوست تخم و مانند مارمولک در محوطه خود دور میزند، از خودش بیرون نمی آید. آه چه رنجی است که آدم از اول به خود چسبیده باشد، در صورتی که هر آدم با آدمهای دیگر معنی پیدا می کند، وگرنه ممکن است در خود و دور و بر خود غرق شود. اما همسایه این تصور را نمی کند و تصور نمی کند در دنیا حتی تصوری هست، تا چه رسد به اینکه حقایقی ممکن است باشد. من او را مثل مرغ خانگی که زیاد نمی پرد پراندم. او از پشت بام فوراً به سوی زمین می آید. باید خود من او را دوباره به روی بام ببرم. دوست عزیز من، در ادبیات فارسی زمان ما همه این چیزها هست. با وجود این حرفای زیادی که من می زنم و بسیار زدم، به کسانی می رسی که خوب مطالعه کردند اما نمی فهمند، و به کسانی که خوب می فهمند اما عمر آنها در مطالعه گذشته و خودخواهی آنها مانع آن است که خیال کنند دیواری هم در پس این دیوار هست، و دیوارهای زیادی که پس و پیش می شوند شهری می شوند، و شهرها کشورها را به وجود می آورند و مجموع کشورها کره زمین است و همینطور به بالا. در پیش آنها هستی مبهم و بسیار بی‌معنی تر از خود آنهاست، ولی یک چیز معنی دارد و آن خودشان و هستی وجود طبیعی آنهاست. همه این دردها معلوم است از کجاست. اگر یک تربیت بود، اگر استعدادها فی الواقع به مصرف محل خود می رسید، اگر یکی از سیری نمی ترکید تا دیگری از گرسنگی بمیرد، خیلی هوشا کار خود را می کردند. ولی من و شما در شعر کار می کنیم و در ادبیات به طور عموم. این حرف ها به ما نمی رسد مگر اینکه بگوییم توانایی در دست ما نیست. همسایه شما برای این یاغی است که مدت‌های مدید می‌نشیند و حرف نمی‌زند و خنده‌آور این که به من می‌آموزد و راه را نشان می‌دهد. من هم در این حال که عصبانی می‌شوم، تحمل می‌آورم و قصه می‌خورم، بردباری و خرج می‌دهم. خواهش مندم از همسایه خودتان از من بپرسید. علاج این واقعه کار و مطالعه است. می‌پرسید تکنیک را چطور تعریف کنم؟ با زبان علمی تعریفی جز این نمی دانم و مخصوصا جز این تعریف نمی کنم که تکنیک کار است نه معرفت. یعنی با کار معلوم می شود نه با فرا گرفتن اصول چیزی. هزار دفعه می کنید و نمی شود، ولی اصول را می دانید. و آنچه را که نمی دانید من می گویم تکنیک آن است. بیش از این راجب همسایه خودتان از من نپرسید که گاه گاهی مثل تبهای نوبه به نوبه به من می گوید اصل معنی است در هر لباسی که باشد. و خودش نمی داند که برای آرایش لباس قدیمی چقدر جان می کند. همچنین می گوید آنچه را مردم پسندیدند می ماند. حکایتان با سواد است و بی سواد در ده. به دهاتی ها گفت از او بپرسید مار را چطور می نویسند. او نوشت مار. ولی بی سواد شکل مار را کشید و به مردم گفت ای مردم، آیا کدام مار است؟ هیچ نظر به رشد انسان ندارد و نمی داند تکامل و تاریخ چیست و شعر چطور مولود خواهش های انسانی است. هر دقیقه یک جور فکر می کند و درباره من تأسف می خورد که این افکار لطیف را چرا به نثر نمی نویسید. ولی من به حد اعلای انسانیت با او رفتار کردم تا کنون، همانطور که او به حد اعلای مهمان نوازی خود با من رفتار کرده است. آبان 1302 23

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند
2: میشه. من سرنگ گردنم پای انگاریتم بایستم اینو یادت باشه. من یه زنم تقدم وای نیستم.
1: باشه باشه.
3: شکران یا حبیبی. خیلی متشکرم. فقط سلام میکنم چون فکر میکنم دیگه هر چی گفتنی بود دوستان و همکاران عزیزم قبلا گفتن. اهلا و سهلا سیدتی و سعدتی. بغنی اغنیه عربیه. Thank you.

0: خانم پروین، لطفاً توضیح بدید که چند ترانه میخونید و شعر آهنگ هستید.
1: امروز دو تا آهنگ براتون اجرا میکنم که اولین آهنگم از آقای بدیزاده است که در سالها پیش اجرا کردن خودشون، البته واسه خودشون. حالا من خواهش میکنم از خودشون تشریف بیارن اینجا توضیحاتی در این باره بفرمایید. آقای بدیزاده.
2: بله بله،
1: خواهش میکنم.
2: از کنم که البته خیلی قدیمی نیست این آهنگ، در حدود سالهای 25-26 بوده. آهنگیست به نام لیلا و در مایه دشتی هم هست و شعر این آهنگ هم آقای مایر ثابتی ساختن. من خواهش میکنم که شما این آهنگ رو با این آرتیست امروز اجرا کنید.
0: خیلی خیلی متشکرم. خواهش میکنم شروع بفرمایید.

پالایش صدا محمد الله بخشی. تماس 0921 683 82 60.

ساقی صاحب نظری داشت، میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت، میخواری و مستی راه رسمی.

Didgeridoo. منم خزان زده برگم، منم خزان زده برگم که باغبان طبیعت برون فکند از گلشن به جرم چهره زردم.

맛있지, 맛있어.

Merci. Faites-moi cette musique.

همچو سبا فتادم خانه به خانه در به در کوچه به کوچه کو به کو دور دهان تنگ تو آرزان بر این خطر

به دشت یک قیم چشمه به چشمه جو به جو از پای دیدن روحت همچو سبا فتادم خانه به خانه در به در کوچه به کوچه کو به کو دور نوار تنگ تو آرزوم بر این خطر اونچه به اونچه گل به گل

خواهد که نبردن آبت نبردن.

پیام شاملوی شاعر. گزیده هایی از سروده های شاعر آزادی احمد شاملو به انتخاب و با اجرای منوچهر رادین، با پاره جا به جایی ها و به کارگیری پیوند واژه هایی که یک پارچگی معنایی این انتخاب را فراهم آورد. شعرها روزنامه انقلابی، آخر بازی، پیغام و با تخلص خونین بامداد. من هراسم نیست، من هراسم نیست، گرگ ها بیقرار از خمار خون، حلقه بر بارفکن قافله آزادی تنگ می کنند و از سرخوشی دندان به گوش و گردن یکدیگر می فشرند. هان چند قرن به انتظار امروز بوده اید. من هراسم نیست، حراسم نیست، من همدست مردمم، همدست مادران، جوانان، پدران، پیران، تا آن دم که توطئه می کنند گسستن زنجیر را، تا آن دم که زیر لب می خندند و به ریش جادوگر دشخیمان آب دهن پرتاب می کنند. من هراسم نیست اگر این رویا در خواب پریشان شبی می گذرد، یا به هذیان شبی، یا به چشمی بیدار، یا به جانی مغموم. نه، من هراسم نیست. ز نگاه و ز سخن مهر آری شبنهادانی از قعر قرون آمدند، آری که دل پرتپش نوراندیشان را وصله چکمه خود می‌خواهند و چون بر خاکشان درفکندند باور دارند که سعادت با ایشان به جهان آمده است. باشد، من هراسم نیست، چون سرانجام پر از نکبت شب پرستانی را چون تو که جنایتشان را همچون مذهب حق موعظه می فرمایند می دانم چیست. تو همچنان در حکم و فتوا به جنایت مشق فصاحت می کنی، تمرین بلاغت می کنی. فریب من مده ای تو. حیات ملت ما، حیات جوانان ما، سهم تو، سهم شمایان از لذت کشتار قصابانه بود. فریب من مده، فریب کار، لعنت و شرم بر تو باد. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد، فریاد مادران سیاه پوش، پدران داغدار، مادران سر، مادران لاله ها، داغداران زیر
زیباترین فرزندان آفتاب و باد، تنین پرتوان انفجار خشم مردم، پایان بخش نعره پاسداران جنایت، قاضیان رداپوش تشنه به خون، مزدوران دشنه بر کف بارگاه تو، پایان بخش هراس. دیگر هراس هم نیست، آری دیگر هراس هم نیست. روزی در معبر قتل عام، شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد، دروازه‌های بسته به ناگاه باز خواهد شد، فراز خواهد شد، دستان اشتیاق از دریچه ها دراز خواهد شد، لبان اندوه زده مادران به خنده باز خواهد شد، و بهار، آری بهار، در گذرگاهی از هلهله تا شهر خسته، تا این شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز، روزگار نو، روز نو این چنین آغاز خواهد شد. آری آری در معبر قتل عام، شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد، دروازه‌های بسته به ناگاه باز خواهد شد، فراز خواهد شد. روزی آری دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد، لبان اندوه زده مادران به خنده باز خواهد شد، و بهار، آری بهار، در گذرگاهی از هلهله تا شهر خسته، تا این شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی سالی آری بیگاهان نوروز، روز نو، روزگار نو این چنین آغاز خواهد شد.

0: سلام شکستگان سالهای سیاه تشنگان آزادی
1: مبارک هر روز بتر میبینم این جهان را پر از خوف و خطر میبینم
2: مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره ای از شرافت توی وجودش هست
3: دوست دارم که همین امروز در جوانی با اقتدار جان شیرینم رو فدا کنم برای آزادی
4: منصفانه نیست در عکس روزنامه ها هیچ وقت خون به رنگ اصلیش چاپ نمی شود
5: برای من فکر میکنم تلخ در این اتفاق زندگی از دست من کشورم باشه
6: امروز مرزهای بیشرفی جا به جا شده
7: با شرافت آدم ببینه اشکال ندارم میخوام کشته بشه با شرافت آدم زنیم
2: شنیده بودم سر بیگناه های دار میره ولی بالای دار نمیره ولی دروغه داریم میبینیم که همش دروغ بوده
8: شما بزرگترین دروغگوهای تاریخی
9: آقا با زنه نمونه میخوای هیچ بشرفی حق نداره خجالت بکشی
10: مردم با تیر زدم
11: نه میبخشم نه فراموش میکنم
12: شما خودتونم میدونید با آبان نابود شد و این آبان ادامه دید
8: ما از شما بیزاریم ما از شما بیزاریم ما از شما تنفر داریم
13: بیان میکنم که پشیمون میشید و من ترده ای از من ترده دارم اما
2: خواهنم شما یعنی ما این از ظلم بودم
14: سلمان آیا التماس کرد یا گریه کرد یا گفت ستار میخندید و من میزدمش از خنده های ستار من عصبی میشدم اینقدر زدمش زیر دست من تموم شد
8: ما خشمگینیم و خشم ما داره از قدرت شما بزرگتر میشه
2: اما امروز خوشحالم چون همون چرخ روزگار بازم چرخید و حالا آرمانهای حقیقی انسانیت از شما مردم بی‌نظیر یاد گرفتم آرمانهایی که برام به مراتب ارزشمندتر و بالاتر از سکوهای جهانی و خوشی
15: ممکن اصلا اون سوک اصلا بعدی درست زندگی کن

همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدا نیست و خنکای مرهمی بر شعله زخمی، نشور شعله بر سرمای درون. آی عشق، آی عشق، چهره سرخت پیدا نیست. غبار تیره تسکینی بر حضور وهم و دنج رهایی بر گریز حضور. سیاهی بر آرامش آبی و سبزه برگ چه بر ارغوان. آی عشق، آی عشق، رنگ آشنای چهرت پیدا نیست.